Radio Veseljak. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Janez Janša je pojasnil, da so stranke uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo in da pričakujejo, da bodo konkretne vsebine dorekli v približno tednu dni. Na to pa sledita razdelitev resorjev in predlog mandatarja. Pri tem računajo tudi na podporo stranke Resnica, ki sicer ostaja v opoziciji. Medtem je Nataša Pirc-Musar sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. V SDS poudarjajo, da vlade ne bodo oblikovali za vsako ceno, temveč na podlagi jasnega in izvedljivega programa. Medtem ko je Jernej Vrtovec izpostavil pomen konkretnih ukrepov za gospodarski razvoj in višji življenjski standard. Donald Trump je dejal, da so ZDA z Iranom v majhnem spopadu in poudaril, da Teheran nima možnosti za uspeh, ob tem pa ga pozval k pametnim odločitvam. Zatrdil je, da si ne želi dodatnega nasilja, vendar je opozoril, da Iran dobro ve, kaj sme in česa ne sme storiti. Napetosti ostajajo visoke tudi zaradi nedavnih napadov z raketami in droni ter ameriških povračilnih ukrepov, medtem ko je promet skozi Hormuško ožino še vedno moten. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je opozorila, da po spletu okrožijo njene lažne fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco, ki jih nekateri predstavljajo kot resnične. Poudarila je, da so takšni globoki ponaredki nevarni, saj lahko zavajajo javnost in škodujejo tudi ljudem, ki se težje branijo. Ob tem je državljane pozvala k previdnosti in preverjanju verodostojnosti spletnih vsebin, saj se takšne manipulacije vse pogosteje uporabljajo za širjenje laži in napade na posameznike. Borut Pahor je padel s kolesom pri spustu s pasje ravni in si pri tem zlomil ključnico ter lopatico. Po nesreči je poiskal pomoč na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je bolnišnico še isti večer zapustil in naslednji dan že nadaljeval z delom. Ob tem je poudaril, da mu je hujše posledice preprečila čelada, saj je bil udarec v glavo zelo močan. Zahvalil se je tudi ljudem, ki so mu pomagali po padcu, ter zdravstvenemu osebju za hitro in strokovno oskrbo. Prijeten začetek dneva vam želimo. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Jak.
4: Eno lepo dobro jutro, danes je sreda, po večini oblačen dan s plohami in posameznimi nevihtami, bodo pa pogostejše na zahodu države, proti vzhodu bo pa tudi nekaj sončnih obdobij. Temperature od 14 do 21, na vzhodu države pa do 23 stopinj Celzija.
5: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti v delovni zapori, že od Lukovice proti Ljubljani. To pa je zaenkrat to, če bi opazili še kaj še kje. Tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Tretjič za šiht smo se zbudili ta teden. Nina, Žiga in Nejc smo z vami. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Ura je 6:06. Mi smo se res zbudili za šiht. Do drug se je pa mogoče zbudil tudi za kaj druzga.
4: Ja, mogoče res, ker statistično gledano se največ ljudi zbudi za obisk VC-ja.
2: Zjutraj.
0: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: vedno bolha za pomoč. Kar na dobro jutro smo jo poklicali.
1: Sta jo imela vidva po noč, je bolha pomagala.
0: Ja, veš, da je.
1: No, drugač pomagati mora tudi danes, tale bolha, kmalu bomo preverili, kdo bo dal za rundo.
0: Ja.
1: Tisti, ki danes goduje, seveda, če pa nihče v družbi ne, a ne? Potem pa gremo kamen, kar je pa papir, takrat mi trije zdaj
2: ne,
1: v studiju.
2: Ne, dej, dej, dej, dobro veš, da si na vrst, zdaj boš pa klen z nekim igrcem.
0: Se bo vleko, ne? Ti pet kar lepo, kovanec, ja. Kabomat pa kava, ne?
1: Dejte, no, ja. Gremo zdaj eno, kamen, škarje, papir, gremo. Tri, štir, kamen, škarje, list.
0: Ja. Mi dva imava škarje, zdaj
1: ja, pa ja, imaš list. Dej, a gremo na tri zmage?
0: Ne, ne, ne. Ja.
1: Na tri zmage?
0: Lej to, a vidiš ga. Dejmo, sam še tole, tale informacija v nadaljevanju tole poslušam.

0: Sem imela do tega trenutka moment, da je tale ribenčan bolj prebrisan, ja. Pa zdaj se nagibam na drugo stran.
1: Ne, čak, škrtel pa prebrisan je razlika.
2: Ja. Za boje rabiš znanje, veš?
3: Radio Veseljak.
4: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
5: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. leta.
0: Ja. Pa zdaj se nagibam na drugo stran.
1: Ne, čak, škrtel pa prebrisan je razlika.
2: Ja. Za boje rabiš znanje, veš?
3: Radio Veseljak.
4: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v Križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator.

Z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 27. Mhm. Ja, pri nas se je unela kar huda debata, če ja, se vse ne posodite. Žiga Kvas meni ni hotel prele posoditi telefona in zato smo odprli tajnico 0-3-6-6-6-4-4-4.
1: Jaz moram to lepo povedati, jaz sem pisal temu kolegu, ki sem mu posodil en tak meril za lak in napisal, dobro, da si me spomnil, ga ne rabim več, ja.
2: Zdaj, zelo veliko se govori o tem denarju, a ne, če se ga posoja, če se, posoja. Skratka, kar se denarja tiče, pravijo, da prijateljem to res ni pametno posojati, ker v tem primeru zgubiš denar, pa še prijatelja.
1: No, kaj pravite vi? Mimo je dočim potem.
0: Dobro jutro.
1: Lahko,
0: ja. Živjo.
3: Jutro. Tukaj Marta Zviča. Staro pravilo je, jaz sem že kar nekaj dolg časa na svetu, da je bilo rečeno, da se ne posoja avta, marele in žene.
1: Marele?
0: Marele,
2: ja, sta se pri marele ustavila.
0: Ja, gospa rada suha, le. No, kaj pravite še? Dobro jutro.
1: Halo, halo.
4: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ja, tukaj kličem iz slovenskih Konjic. Vete, kaj bi jaz rekla? Deda se nikoli ne posodi. To, sploh če si užejen, to ne gre. Druga stvar, kake flaše, vina, tudi ne, to ne bo prišlo celo, nazaj bojo spili. Drugače, pa jaz nekrat posodila en mikser, te so pa dali tukaj leda, no, da je crkno, no, pa što mnoga nisem dobila, so se naredili, da so kar pozabili. Tako da to bi jaz rekla, to troje se ne posoja, deda, tizga, česar je naš strom, pa flaše vina.
1: Česar je naš strom? Vidiš, telefon je naš strom. Telefon je naš strom, telefona se ne posoja.
2: Pa zanimivo, a ne? Enkrat moškega se posoja, moškega se ne posoja. Meni se zdi, da moški se kar sam sposoja.
0: Ampak se kar sam ponuja.
1: Je pa en tak dober nasvet za vse, kar posojate, recimo tega se tudi probam jaz držati. Če že moraš kaj posoditi, a ne? Potem je tako, prvi dan je za ston, od vseh dni naprej je treba pa plačati, zato da ti res vrnejo nazaj.
0: Euro.
1: Pa se nima veze koliko.
0: Jedem.
1: Sam da ti da veš, da boš dobil nazaj.
0: No, dajte stonu, še da boš dobil nazaj. Česa vse se ne posoja.
5: Veseljakova tajnica.
6: 031 666 444.

0: Lako valček ljubezen je večna zvezda, res lep valček.
1: Zvezd
0: minulo noč nismo mogli gledati, ker je bilo kar oblačno in še naprej oblačno po Sloveniji, tudi plohe in posamezne nevihte bodo še predvsem na zahodu države, na vzhodu pa bo že nekaj sončnih žarkov. Od 14 do 21 stopinj bomo namerili na vzhodu države, ob seveda sončnih žarkih pa do 23. Jutri zjutraj bo še nekaj oblakov na nebu, potem pa od zahoda prihaja razjasnitev. V petek in tudi soboto bo sončno vreme in pa tudi bolj toplo.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori že od Lukovice proti Ljubljani. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, pa tudi naprej potem proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. Ostali jutrni zastoji proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na cesti Pijava Gorica Škoflica. To je zaenkrat to, če opazite kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, lepo, da ste se nas...
1: Ni nacistnik, Pavlič.
0: Ja,
1: Živ vas.
0: Drobnič.
1: Ja, tako,
0: smo trije. Reči, da je lepo, da ste se nas malo sposodili za tole jutro.
1: A ne, da...
9: No, čeprav, ja. Mene bi prosil sem, da me vrnete potem ob desetih nazaj. Hvala.
1: Ja, mi smo si sposodili tudi Žigo Kvasa, ki mi zjutraj prej ni hotel posoditi telefona in smo odprli tajnico, česa vse se res ne posoja in ste se kar množično oglasili. Dobro jutro.
10: Roman, tule, zdaj vprašanje, če se ne posoja, žene se ne posoja, zdaj kaj se posoja, moža lahko posodite, ja, to gre zgodi, ja, te pate.
1: Roman pa dogaja že zjutraj, bravo.
0: Ja, tu bi pa rada videla, na čem je.
1: Mi bi tudi.
0: Ja, skratka, še ena, to kar vemo, ne, žene, tako. Ne, moža, ja.
1: No, dajte še vi povedati, nič trena, 666444, česa vse se ne posoja.
3: Veseljakova tajnica.
7: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz, si žejen, boš kaj spil?
1: Zdaj, kaj veš, kaj ti moram povedati. Maš pa nus za take reči. Rabim res neki, da me mal uglajza.
2: Ja, koga te je pa razrahljalo?
1: Neč kaj tazga, ampak je res, da me neki matra.
2: Koga pa je zdaj, Lojz, no?
1: Ti veš, kaj je tu klaustrofobija?
2: Ja, veš, da vem, tu je strah pred zaprtimi prostori, ne?
1: Točen to. In jaz imam občutek, da imam klaustrofobijo.
2: Resno?
1: Ja, ker za vsak, ko hoče imeti v gostilno, me rata strah, če je ta slučajn tist cajt zaprta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Šefer! Vsi imamo šefer!
7: Jaz imam šefer,
8: ti imaš šefer.
9: Še sosed ima šefer.
6: Šefer!
10: Čak, kaj imamo mi?
9: Jah, nakladalnik šefer.
11: Pokliči 070-377-720.
12: Ali obišči brav.si.
9: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
13: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
14: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.

0: takole nekako, ne? Koliko je? 7:52?
1: Ja, isto pri nama z žihcem.
2: Točenka, švicarska ura si.
0: Vi ste se pa tudi ja, kar lepo odzvali na naše povabilo, da nas pokličete in poveste, česa vse se ne posoja. A če mu še malo
1: zagrbimo? Ja, jaz moram reči, da se v bistvu tole jutro tudi zelo fajn učimo, a ne? Ja. Danes naprej bomo pa res še bolj konkretno vedeli, kaj ne damo od
2: rok. Seznam se daljša, počas bo tako dolg kot moj. Evo, gremo.
0: Ti imaš itak vse.
1: Ja. Ja. Mislila, da boš rekel, da veš, koliko ima da vzga.
2: Dajmo še preveriti pri nekomu. Halo,
0: dobro
2: halo.
3: Ne posoja se. Kolo?
2: Kolo?
3: Bicikl?
2: Cikl?
3: Pa žena. To se ne posoja.
2: Te tri stvari torej.
1: Ja, zanimivo. To je zdaj že kar zlo.
0: No, kaj pravite vi? Dobro jutro.
4: Halo. Dobro dan, veseljaki.
1: Jutro.
4: Jaz pa pravim, kaj se posoje ne tiče, pa prej bi posodil ženo, kakor pa inštrument. Zato, ka žena se lahko sama brani. Napravš, Nina.
0: No, Nina, žena se lahko sama brani.
1: Se bo branila, bo en pritisnil na ta pravo tipko.
0: Struno.
1: Bo vam inštrument južno kuhu pa poslal. Preobleku.
0: Dobro jutro, še nekoga imamo.
5: Jožica pri telefonu.
2: Zdravo.
5: Možev majster je rekel, da ne posoja se žensk pa orodja, ker dobiš vse zjebano nazaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ob azilnem domu Vič poteka shod, ob tem pa tudi novinarska konferenca zaradi napovedanih izgonov delavcev, ki so prosilci za azil. Dogodek je organizirala ambasada Rog, protestniki pa opozarjajo na posledice za posameznike in trg dela, ter pozivajo k spremembi politike. Za protest so se odločili zaradi napovedane deportacije 3 tujih delavcev. Družbeni aktivist Miha Blažič je ob tem poudaril, da so migracijski tokovi danes med najbolj urejenimi v zadnjem desetletju in da Slovenija potrebuje tuje delavce, medtem ko po njegovem mnenju pristojni organi vztrajajo pri preveč restriktivnih pravilih.
2: Za razliko od obdobij, ko so bili begunci dolga leta getoizirani, so danes bolj kot kadarkoli vključeni v družbo in jih država tudi potrebuje, o čemer priča visoka stopna zaposlenosti, povpraševanje podjetij, vključenost v prostovoljske aktivnosti, jezikovne tečaje, obiskovanje šol in vse splošne vključenosti v družbo. Kot da se ne bi zavedala teh uspehov, se Ministrstvo za notranje zadeve še naprej drži ozkih birokratskih dogem in prosilcem ustrajno izdaja odločbe o deportacijah, ter jih poskuša vrniti v države, ki nimajo urejenega azilnega sistema.
1: Ursula von der Leyen je ob grožnjah Donalda Trumpa z višjimi carinami na evropske avtomobile sporočila, da je Evropska unija pripravljena na vse scenarije in da mora Washington spoštovati trgovinski dogovor. Poudarila je, da velja načelo dogovor je dogovor, ter da Evropska unija že izvaja dogovorjene carinske obveznosti. V Bruslju hkrati opozarjajo, da bi lahko v primeru stopnjevanja napetosti uporabili tudi protiukrepe, medtem ko potekajo nadaljni pogovori med obema stranema. Mineva 50 let od uničujočega potresa v Furlaniji leta 1976, ki je prizadel območje severne Italije in severozahodne Slovenije, ter zahteval skoraj 1000 življenj. Ob obletnici danes v Kobaridu poteka vaja zaščite in reševanja, v Ljubljani pa strokovni posvet o potresni varnosti, ki po mnenju strokovnjakov ostaja pomankljiva. Potres z magnitudo 6,5 je leta 1976 povzročil ogromno škodo in brez domov pustil več kot 150 tisoč ljudi. Posebej prizadeta pa so bila naselja v Posočju. Naredite si lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dobro jutro, danes bo po večini oblačno vreme s plohami, tudi nevihtami, predvsem na zahodu države. Na vzhodu boste deležni nekaj sončnih obdobij, bo pa pihal jugozahodnik na obmorju jugo. Temperatura od 14 do 21, na vzhodu države do 23. Jutrišen četrtek, ja, bo sprva še oblačen, potem pa se bo začelo jasniti. Jutrišnje temperature zelo podobne kot danes, pravzaprav skoraj iste, identične. V petek pa sončno vreme, ravno tako tudi soboto, vse topleje bo. Za zdaj kaže, da bo lepa tudi nedelja, kar pomeni, da harmonike ob Blejskem jezeru bodo zlahka lahko zaigrale.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Brnci pri Dolu pri Hrastniku. Pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami, pa tudi naprej proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo v obe smeri na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. Ostali jutrni zastoj proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na cesti Pijava Gori. Škofljica. No, radar na stojalu je postavljen na Igu, na Baniji v coni 30 km na uro, previdno v obe smeri, pa bela Fiat Panda je na dolu pri Borovnici pri Merlaku, previdno v obe smeri. Postrena kontrola prometa pa trenutno poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Dobro jutro.
6: Ura je 6 minut čez 8, na tole uro jutranje budnice na veseljaku dobimo glasbeni obisk. Sicer smo ga vajeni, da običajno pride sama, ne? Ampak danes pa ne bo prišel sam, zaradi tega, ker je naredil s dvema muskontarja glasbenikoma en tak skupni glasbeni projekt. Tako da, ja, Boštjan Konečnik prihaja, pa ima eno frišno.
9: Ja, eno frišno, ima eno frišno. In zdaj nismo pa mogli ugotoviti, čist s kom je prišel, ne? Zakaj? Ker sta ta dva glasbenika si podobna kot...
15: dvojčka, ne?
9: Kot dvojčka, ker dejansko sta podobna, dvojčka.
15: Ima pa frišno pesem z naslovom Lipa, takole zveni.

0: Jaz tole prvič slišala, sem si rekla, tole Boštjan Konečnik, kje so borovničke, treba ga je srad, gostilna je moj dom, pa to.
1: Ja, mi pa zdaj zacvetel, pa cvetel, pa pod lipo sedel, pa ga bomo vprašali, kaj je zdaj to, kje so borovničke, pa
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, 1, 2, 3 bo jesen tukaj in se bo zgodil 57. Ptujski festival. Nec, tebe moram vprašati, ali ti stal na odru festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj?
2: Seveda sem.
3: Je tega, če ti ob kitari ponovat sediš?
2: Ne, mislim, da sem res takrat stal. Leta 2009 se je to zgodilo in tam smo prejeli, tlele berem celo, nagrado zmagovalci občinstva smo bili. Jaz sem že malo pozabil to, veš?
1: Si že malo pozabil, živi pa v tebi nekje spomin.
2: Seveda je pa to res en tak prestižen festival. Moram reči, da so se nam kar hlače tresle, no moram praznati.
3: Koliko si dal vsakmu Ribančanu, da je prišel na Ptuj?
2: Nač nisem rabu dati, jaz sem bil tak lep, simpatičen, sem se nasmejal in evo ga bomo dali njim glas.
1: No, zdaj pa dej povej to, a bi priporočil pa ansamblom recimo, da se prijavijo, da pridejo.
2: Ja, ker to moraš pač izkusiti, ker ta izkušnja ti da pol koražo tudi za naprej. Rečeš, mi smo bili na Ptujskem festivalu. To nekaj velja med Slovenci in tistimi, ki radi poslušajo slovensko muziko.
3: No, tako, ansambli, upam, da ste si res te Nejčeve besede, ker redko si lahko njegove besede vzamete za
1: svoje,
3: en dober nasvet, ampak tokrat si pa le jih dajte in stopite torej res na en vrhunski odr Ptujskega festivala. Prijavce je pa treba, ne, brez prijave pač ne gre.
2: Ja.
3: In ta čas prijav se izteka, do 10. maja se lahko prijavite, to je torej do nedelje, tako da skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavo in ja, vas bomo spremljali tudi na veseljako.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa,

0: spomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
5: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v studio ga je prinesel Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, lepo
3: pozdravljen. Dobro jutro.
4: Živjo, živjo.
1: Ja, a veš, da jaz nisem prelistal ga še, ti pa si ga.
2: Ja, jaz sem kar nekaj stvari prelistal, pregledal, spoh naslovnica recimo je še posebej zaskrbljujoča. April je izredno suh in baje, da tudi padavine, ki bodo padle, ne bodo rešile suše, sploh ne na koroškem koncu. Kako je zdaj s tem?
4: Ja, res je. Veš, kako je bil april podpovprečno moker oziroma nadpovprečno suh in recimo ti kot korošac verjetno to zelo dobro. Veš, pa mogoče tudi že občutiš, ker na koroškem že razvažajo pitno vodo po ljudem, pravi, da je zadeva res kritična tudi s potalnico. In recimo, zaenkrat so našteli 44 razvozov pitne vode, lani v tem času pa dva, se pravi, vemo, kje smo z vodo.
1: Tako je. Ja, je kar suša, ne?
4: Zelo.
1: Res, če malo zemeljca odgrneš, je suho v bistvu.
2: No, upamo seveda, da pred poletjem dobimo eno tako zajetno količino padavin, da bo vse skupaj se normaliziralo, ker v nasprotnem primeru nas tudi sladoled ne bo mogel ohladiti, o katerem ste tudi se malo razpisali.
3: Ja, to pa je fajn tema, sladoled. Jaz sem, moram reči, da sem ga čez prvomajske praznike kar nekaj polizala.
1: Sej se vidi, ja.
4: No, to si ti rekel, jaz bom pamet.
3: Tiho. Ne, tako res paše, sladoled pa res paše. Kaj piše?
4: Ja, da sladoled seveda je ta sladka razvana, predvsem poletnem, zelo, zelo paše, ampak, svedno je,
3: ampak
4: koliko bo stala kepica sladoleda letos?
3: To je
4: pa druga zgodba. Jer se bo tiste malo bolj eksotično kusi, pravijo strokovnjaki, tudi 4 evre na kepico.
2: Torej, tako za ceno enega kosila ena kepica.
3: Kakšne kepce imate pa vi, kaj radi, Andraž?
4: Kakšne imamo mi radi? Ja. Kakšne sadne bolj?
2: Pa cenejše.
3: A res? Kaj pa ti, Drobnič?
1: Pa čokoladne.
3: Ja. Jaz pa vedno lešnik vzamem.
1: Včasih je veljalo, ne?
4: To. Jaz tako pa za lešnik podpišem, spok, ko sem v Splitu salmonelo z njim faso.
2: Jaz mogoče vas bom presenetil, ampak jaz pa ne jem sladoleda.
4: No, ti boš pa največ pošparil.
2: Jaz bom največ pošparil, tega se veselim, takšne novice so
1: včasih
2: pozitivne.
1: Včasih je veljalo, ne? Ena kepica, en euro.
4: Ja.
1: Milijon kepic. Ja, koliko je zaslužil pola.
2: Ko smo pri denarjih, pri podražitvah, pri vseh teh stvarih, letošnja turistična sezona pa bo dražja, tudi če ne boste lizali sladoleda.
4: Ja, že samo, če boste kam šli, bo veliko, veliko dražja. Zato smo malo pogledali po svetu, kako se zadeva odvija. Zdaj, veliko govorimo o tem, kako se je recimo Hrvaška zelo podražila, da celo Hrvati odhajajo v tujino, ne hodijo več k njim doma na počitnice, ker se tega enostavno ne more več privoščiti, ampak smo ugotovili, da pravzaprav po celem svetu se ta zadeva zelo drži. In recimo, dobro, če ostanemo v Evropi, Benetke so uvedle vstopnino v mesto, pa recimo potem razni Tokio, Azija so zelo radi zdaj prešli na plačevanje taks glede na ceno sobe. Ni več ona taksa za vse enaka, ampak draža, ko je soba, večje turistične takse. Tako da to so vse stvari, ki nas lahko takole malo prisilijo, da bomo varčevali in bili mogoče malo več doma.
2: Zdaj, kar me pa malo zmotlo, je pa tukaj piše, ponekod pri sosedih si morajo turisti vnaprej rezervirati prostor na plaži. A ne to delamo na Hrvaškem z brisačami začel čas?
4: Ne, ja mislim, lahko, samo po novem so začeli to lepo očistiti. Ampak recimo res v Italiji, kakšne take recimo malo bolj znane plaže, pa si ljudje že za nekaj let vnaprej rezervirajo prostor na plaži. Ja, tista veš, senčnik pa dva ležalnika. Do 3000 evrov je samo rezervacija
3: v prostoru. Zato naj citilam si pustil brisačo na Korziki.
4: Se mogoče še čaka.
1: Mogoče je še tam. Dajmo še omeniti prilogo o človeku v križankah, da bomo pametni. Tako. In pa seveda skočite tudi na svet24.si. Tam pa o vsem še malo bolj podrobno.
4: Tako je.
1: Hvala lepa, Andraž.
2: Hvala za obisk.
4: Hvala.
1: Lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Včasih ljubezen pač mine, včasih je sonce, včasih je dež, bi bilo fajn, če bi ga bilo malo več, ampak ga kar ni pa ni bilo. Skratka, je pa še oblačno po Sloveniji, možne so še posamezne nevihte, bolj na zahodu kot vzhodu države. Na vzhodu se bodo že danes kazali sončni žarki, od 14 do 21 stopinj bo, no 23 stopinj pa na vzhodu države. Jutri zjutraj sprva še oblačno, potem pa prihaja razjasnitev, jutrišnje temperature tudi največ do 23 stopinj Celzija, no v petek in v soboto pa bo sončno in tudi bolj toplo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega, pred delovno zaporo, pred pokritim vkopom Rebrnice 2. Zastoj na Štajerske avtocesti je v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen promet pa tudi na vzporedni regionalni cesti v smeri Ljubljane. Ostali jutranji zastoji v smeri Ljubljane so na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na severni ljubljanski obvoznici. Na delu pa še nekaj radarjev. Nastojalo ste ga opazili na Igu na Baniji v coni 30 km na uro, pa v Šentvidu pri Grobelnem je pri gasilskem domu v smeri Celja. Belkedi je parkiran v Štorah pri bivšem kebabu, meri v obe smeri. Bela panda je na dolu pri Borovnici pri Merlaku, previdno v obe smeri. Poostrena kontrola pa poteka na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Ves promet je tam preusmerjen čez počivališče Zaloke. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: In dobro jutro.
2: Kje začnemo? Nec Drobnič, Nina Cestnik Pavlič
5: in Žiga Kvas.
2: Ja, takole, malo pri vas. Jaz stojim, ker se pripravljam, da bom jaz se malo umaknil, ker veš kaj, jaz mislim, da ta miza ne zdrži dveh korošcev na kupu.
0: To sta tako fajn gosta, da bova tudi mi dva z Drobničem ustala, tako da ti Kvas jih pet iskat čez nekaj minut v naših ušesih v celoti. Dej malo za pokušino to njihovo.

0: nikar več.
1: Tak, zelo lep napev, ja. Gre hitro v šesa, ne?
2: Pa netipičen mogoče za njega.
1: Bo za njega pa itak netipičen. Ne? Kje so borovničke, kje je polivanje, ja. Pa šank, pa miza, pa gorc kočmo.
3: Pa malo po travniku, pa malo po cesti.
2: Prišel pa čas, da se umirimo. Boštjan Konečnik prihaja, zraven pa še Edo Lukanc. Skratka, boste izvedeli vse, kako pa kaj in kakšna je nova skladba, ki govori o simbolu slovenstva dejansko. Lipa. O Lipi.
3: Tako. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Ujo, ne že spet.
10: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
11: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
12: Veseljak v živo.
13: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
12: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!

0: sreča, računa na te, Manca Špik je bila tole. Imamo kar srečo, ker tole sredino jutro imamo obogateno z glasbenim obiskom, smo ga že napovedali, tako da zdaj lahko še enkrat zares ga pozdravimo v studiu Veseljaka. Boštjan Konečnik.
1: Dobro jutro, dobrodošel.
2: Dobro jutro. Rano jutro za mene, upam, da za vas ni toliko rano.
1: Ker jaz sem se mogel zale,
2: mogel sem se prav, bom rekel, prebit do Ljubljane iz Kroške.
0: No, kdaj ti je budilka zazvonila?
2: Ob 5 zjutraj.
0: Ah, nimaš za vse, kako se že temu reče.
1: Za depozitva.
0: Ja, 3:30, Boštjan.
1: Dobar, da se ja, zelo zdaj. Nisi pa prišel sam, Boštjana, ne? Seboj imaš svojega glasbenega prijatelja.
3: Pravljeni.
1: Edo Lukanc.
3: Tako je.
1: Dobrodošli na Veseljaku.
3: Hvala.
1: Vi ste pa prvič, ne?
3: Ja. Enkrat mora biti prvič.
1: Ja, res je.
0: No, sicer pa skupaj ste naredili en zelo nežen valček, kar pa ni ravno značilo za te, Boštjan.
1: Ja, po mojem se ljudje zdaj sprašujejo, kaj se dogaja z Boštjanom Konečnikom?
2: res me poznajo, bolj po malo bolj živahnih ritmih, ja. Ampak tudi nekaj valčkov sem naredil že v življenju, tako da posnel sicer malo manj za sebe, za druge sem pa kar dosti napisal že valčkov. Ta je pa res malo poseben, pa jaz upam, da bo ljudem tudi všeč.
1: Zdaj o Lipi govori, ne? To je v bistvu je tle zate ena zgodba, ne? Ki jo bo pa verjetno razložil bolj Edo, ne?
3: Ja, oziroma, ja, ta Lipa govori recimo o preteklih časih, 25 let se že poznava z Boštjanom, in smo pač najem Boštjan povabil brata Romana, a ne? Sva dvoječka in ima pač duo in je rekel, da če bi sodelovala pri tej skladbi, sva seveda bila zelo vesela. Tako da sem zelo vesel, da naj je povabil. No.
0: No, zdaj treba je povedati, ne, kdo pravzaprav Edo Lukanc je in ja. Edo vaš brat, ne, drugače sta z mojih koncev.
3: Ja, skam,
0: jaz ne vidim tega obraza prvič in sta tudi bila sodelovala z glasbenikom, ki ne bo nikoli pozabljen na Veseljaku, ja. Zagotovo, ne, in to je Rudi Poljanšek.
3: Tako, ja.
0: Vi ste kar nekaj let skupaj sodelovali.
3: Ja, jaz sem igral 7 let. Pa je pa Roman prišel za mano, tako da smo imeli oziroma plakate smo imeli, tako da sva, kaj je Roman prišel za mano,
0: ja.
3: Sploh plakatov nismo menali. Ja. So kar ustali, so bila dvoječka, tako podobna. Ne? In je res ta, to, res lepo sodelovanje bo iz Rudija, tako da res nikoli ne pozabil njega. No? Tako da,
1: zdaj, Edo je omenil prijateljske vezi in to, kaj te pomenijo prijateljske vezi oziroma prijatelji, dobri prijatelji?
2: Mislim, da je nekaj neveč v življenju, da imaš dobre prijatelje. Zdaj, ne vem pa, če lahko povem, kako dolgo se mi poznamo, ker se te grdo čuje, ne? 4 stoletja nazaj smo mi snemali. Frajtonarca je prava stvar, potem
3: Eurocity
2: Polka, naše prve vaje, muzika ne zaigra. In tudi takrat je ena anekdota, ne, ker ti nisi mogel enkrat priti, pa je prišel brat, pa tekst, da se mal menjal, ampak noben še tega ni pogruntil.
0: Aha, ti jo ne ločiš, Boštjan?
2: Ja, zdaj jo že malo ločim. Ja. Za 50. rojsten dan je bilo pa mal nerodno, ker sem zamenjal imena, pa sem najprej voščil brat.
0: Zdaj, kako vi negujete te prijateljske vezi? Ne vem, z borovničkami, pa v kakšni toti naši vinski kleti?
2: Ne, to je bilo, na začetku je bilo res tako. Roman je v naših koncih bil kar dosti časa. Zdaj je v Avstriji in bom rekel, se zelo malo vidimo. Ona dva sta veliko prisotna na tem nemškogovornem področju. Igrata, nastopata in zdaj pa mislim, da bo tudi kak skupni nastop. V kratkem.
0: Edo, nekajkrat smo že predvajali tole vašo novo skladbo z naslovom Lipa. Ja. Koliko ste ponosni na ta izdelek?
3: Zelo, zelo, ker res sodelovanje z Boštjanom je res enkratno. So res vesela, da naj povabil ta projekt. Mislim, da se bo res prijel ta lep valček. No, miren, koliko ste rekli, on ima bolj žive. Ampak to je nekaj novega, da je za mislim, lep falček, no, tako hočem.
1: Za se vsest in poslušati, ne?
3: Tako,
0: če ste jo v minulih dneh mogoče preslišali, spregledali, boste imeli zdaj priložnost, potem pa še kakšno rečemo o njej skladbi.

0: bila nova skladba Boštjana Konečnika, skupaj z njim pa še Roman in Edo. Lukan se piše ta oba dva, ker sta dvojčka, ne, in ja, ker sta svoj priimek obdržala. Sicer pa skladba o Lipi, ja, kar nostalgičen si, a ne, predvsem ti Boštjan, ki te pa nismo vajeni toliko, ne.
1: Ja, kot sem prej povedal, nekaj valčkov tudi imam posnetih, oziroma so jih drugi posneli. Ja. Drugače pa kot zanimivo, lahko povem, da Roman pa Edo ogromno nastopata na nemško govornem področju, tako da je ta pesem še v nemščini posneta in jo lahko si pogledaj na YouTubu. In ona dva pravita, da je odlično sprejeta.
2: Super, tudi, super sprejeto. Recimo Folk je recimo lepo sprejel in tudi Boštjana nekateri že poznajo, ne, že odprej, tako da res hvala ti za to.
3: No, lepo. Zdaj, snimali ste, kje, ker je ta, vse je zeleno, bravito.
1: To je bil pa kar naporn dan, ker smo kar mogli iskati lokacijo. Pa na koncu se je še v redu išlo, ker smo malo ustrajali, drugače bi mogli to prestaviti, še vreme je hotelo malo nagajati, ampak se je lepo zaključilo in tako, da je nastal ta spot, ki je sicer čist preprost, ampak pa še temu komado.
0: Drugač, Boštjan, ti si z Koroške, ne? Na Koroška imate to, kaj najosko lipo, a ne?
1: To je bilo v planu.
0: A še stoji?
1: Ja, še stoji.
0: Ja? To ima nekje 700-800 let, ali kako?
1: Točno tako, ti vse veš.
0: Pač, to, ja, tako govorijo. Tako govorijo že približno 40 let.
1: Obseg se pa je malo zmanjšal. In tudi to je bila lokacija, ki smo imeli v planu, ampak je, nekako smo v Mariboru že prej pripravljali en spot in smo mogli ta spot tudi prepoznati v okolici Maribora.
3: Kakšni so zdaj plani za naprej? Boste še kaj posneli skupaj z Edotom in pa Romanom?
1: Ja, sem že nekaj pripravljal. Tudi sam pripravljam kar nekaj zadev. Pred kratkim je tudi išel moj projekt Kot nekoč, kjer sem posnel 12 instrumentalnih skladb na stare harmonke, dve na 130 let staro Lubasovo, ki je bila obnovljena. Drugače pa je kar dosti idej.
3: Zdaj, Boštjan, ti si tudi lastnik največje harmonike na svetu, pravzaprav, ne?
0: Tako, kje pa je zdaj ta harmonika?
3: Kje imaš sabo mogoče?
1: Še s to harmoniko moramo posneti spot, ki je tudi v nastajanju.
3: Aha. Se pravi, imaš še idej za to harmoniko?
1: Ja, ogromno. Tako da sproti pozabljam, kaj moram narediti.
0: Edo, pozdravite dvojčka Romana, ja. Ne, recimo, ko gresta izven slovenskih meja, ja, na nemško govorno področje prepevat, katere skladbe najbolj zažgejo trenutno?
2: Veste, da največ, recimo, od Modrijanov, Titi moja rožica, imajo zelo radi, pa ena Boha za pomoč.
3: To, pa Boštjan Konečnik?
2: Pa Boštjan Konečnik, recimo, ne, pa tudi ne, ta Valček. Res, tu moramo zaigrati tudi štirikrat na večer te skladbe, a ne te sledi skladbe.
0: Napredno vas spustiva iz studija, Edo, velja omeniti, a ne glede na to, da ste bil del zgodovine ansambla Rudija Poljanška. 17. maja, to je prihodnjo nedeljo, bomo otvorili kip Rudija Poljanška v njegovi vasi, v srednji vasi, tako da že na tem mestu, a ne, povabiva vse, da se tega dogodka udeležijo, ki bo zagotovo zelo čustven.
2: Super, res.
0: Rudi, boste tam?
2: Bom prišel sigurno. Rudi je res recimo človek, ki bo mislim, ki je naredil zgodovino slovensko, za slovensko muziko, ne? Tako da res hvalamo za vse.
3: Tako je, ja, lahko zaključimo, da nas Frajtonarca združuje in Frajtonarca je prava stvar, kot si že napovedal, pred kolikmi leti?
1: Ja, več kot 40 let nazaj. Sicer nisem zdaj prepričan, kdo je nastopil spot, a je Roman na ledu. Mislim, da ljudje tak ne bojo ločili.
3: Upam, da bomo vsaj mi.
1: Pa tudi jaz pozdravljam Romana. In upam, da se kmalo vidimo.
3: Lepe zdrave, mu pošiljamo. Hvala lepa za obisk v studiju na Veseljaku. In,
1: hvala vam.
3: Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred azilnim domom Vič je več kot 100 predstavnikov ambasade Rok s protestnim shodom in zaporov hoda opozorilo na predajo 3 prosilcev za mednarodno zaščito v okviru migracijskih postopkov. Aktivisti, med njimi Miha Blažič, trdijo, da gre za nehumano politiko do ljudi, ki v Sloveniji že delajo in živijo, ter pozivajo k ustavitvi postopkov. Na ministrstvu za notranje zadeve pojasnjujejo, da v teh primerih ne gre za deportacije, temveč za predaje v skladu z evropskimi pravili. Družbena aktivistka Zana Fabian Blažič pravi, da na istem protestu protestirajo proti istim težavam že več kot 10 let.
2: Leta 2023 smo si priborili pravico do dela, zato begunci v Sloveniji ne prosimo več le države za pomoč, ampak jih tudi vračamo. Ne le, da preživljamo sebe, ampak podpiramo tudi gospodarstvo, ki obupno potrebuje delavce. Zato se sprašujemo, zakaj nas še vedno poskušajo deportirati? Z dovoljenjem za delo smo se lahko vključili v družbo.
1: Gibanje Svoboda je prijavilo poslanca Žana Mahniča zaradi žaljivega zapisa o Nataši Pirc-Musar in mu očita kršitev etičnega kodeksa. Predlagajo izrek opomina, saj menijo, da takšna komunikacija škoduje ugledu parlamenta in presega meje dostojnega političnega dialoga. Mahnič očitke zavrača, pri tem pa poudarja, da kodeksa ne priznava in da po njegovem mnenju ne gre za žaljivo izjavo. John Malkovič pa je postal hrvaški državljan. Državljanstvo je prejel na slovesnosti v Zagrebu. Igralec je ob tem obiskal tudi premijeja Andreja Plenkoviča, pogovarjala pa sta se tudi o kulturi, turizmu in gospodarstvu. Malkovič ima hrvaške korenine. Njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz kraja Ozal, blizu slovenske meje. In je Hrvaško večkrat obiskal tudi zasebno ter kot gost kulturnih prireditev. Dolgoletni hollywoodski igralec je v karieri nastopil v več kot 90 filmih in sodeloval s številnimi z Oskarjem nagrajenimi režiserji. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Odlihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Današnja sreda bo oblačen dan, tudi s plohami in posameznimi nevihtami. Bolj pogosto bodo na zahodu države, na vzhodu bodo skozi oblake že pokukali sončni žarki. Od 14 do 21 stopinj bomo namerili na vzhodu do 23. Jutri je sprva še oblačno, potem pa se bo čez dan jasnilo. Najprej na zahodu in potem nad celotno državo. Temperature v jutri zelo podobne kot danes, no v petek in v soboto pa nas čakata sončna dneva, vse topleje bo, za zdaj kaže, da bo sončna tudi nedelja s harmonikami ob Blejskem jezeru.
12: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že 1 kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerske avtocesti v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani in tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen pa je tudi promet na vzporedni regionalni cesti. Radar v Rjavem Kedju ste opazili v Zagorju ob Savi, v Renkah na makadamskem parkirišču v obej smeri, po Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja je, Bel Kedi je parkiran v Štorah pri bivšem kebabu meri v obej smeri, Poostrena kontrola prometa pa poteka na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je ves promet preusmerjen čez počivališče Zaloke. Še kaj še ki, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
16: Dobar dan.
11: Ja, ker je 8 minut čez 9.
17: Vrnama glih toliko.
13: Točno, kaj švicarska ura.
17: Ja.
13: No, prej smo pa rekli, da je en radar na makedamskem parkirišču. Ne? In zdaj, a se kdaj vprašata vidva, zakaj se reče Makedam?
17: Ja, ker je bil en stric iz Anglije, McAdam, in je pol se zmislil nasipanje poljskih potik v krestve.
13: Zgodovino si imel pa pet, a ne?
11: Jaz se pa to ne sprašujem, kam imam to z drugega pametnejšega dela.
17: Ja, no, vidiš.
13: Greš naj po asfaltu, ne po Makedamu.
17: Tako, ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman-Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Če bi mi dva
1: bila malo nora,
2: ja. Se bosta vi dva zdaj pogovorila?
0: Kdo mi dva?
2: Ja, vi dva.
1: Če bi mi dva bila malo nora, pa bi se pogovorila. Ker
2: drugač bi jaz tukaj vmes prišla z vremenom. No,
0: no povej, kakšno bo vreme.
2: Ja, oblačno.
0: No, evo, hvala.
1: To vreme vedno pride.
2: Danes torej oblačno, z nekaj plohami, tudi posameznimi nevihtami na zahodu države, na vzhodu pa tudi nekaj sončnih obdobij, temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bomo prebudili še v oblačen četrtkov dan, potem pa prihaja razjasnitev, temperature iste kot danes, no bo pa proti koncu tedna in čez vikend topleje in tudi sončno.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, no v tem trenutku pa sem se že jaz spraševal, če vse skupaj dela, ker je tako malo informacij, ampak dela in prav je tako. Samo zastoj imamo na Štajerski avtocesti, od Domžal v smeri Ljubljane, pa en radar je na delu v Zagorju ob Savi, v Renkah na makadamskem parkirišču, meri v obe smeri. Evo, to je pa to. Dela vse in to je to, če bi slučajno kaj dodali, pa smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dober dan. Nina Cestnik Pavlič, Žiga Kvas
1: in Nejc
2: Drobnič.
0: Še vedno, ja.
2: 6. maj je danes.
0: Res je, kakšen poseben dan to.
1: Danes
2: moja
1: je
2: teta ima rojstni dan.
0: O, vse najboljše, tvoja teta. A to je ona, ki je rekla, da moraš biti Neža ali Marija, kaj je hotla biti?
2: Ne, ta teta je rekla, da moram biti Nina, v tem primeru je moja, mislim, je, bi bila moja krstna botra in nikoli tudi bila.
1: A si jo zanično izlet pelala,
2: da Marija, no, tako da teti na beseda imela kle.
0: Hvala, teta.
1: A ti si jo na izlet malo pelala tudi, ne?
2: Tu, ja kaj, nekaj sem
0: kjeda
2: za...
0: Da zaslišali, ja. Seveda.
1: Ja, ne, ker lepo, to je bilo tako predrojstno dnevno darilo, ja, super.
2: A ja, to pa res, lej, pa no, spoh naravim več nič
0: kupač. Ne, naravim še vas, da bi prešparala.
1: Če už mene poslušala, boš prešparala v življenju, evo ga.

0: Na slovenski glasbeni sceni svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock and roll.
1: Kamorkoli grem, se korenim še bolj zavim.
0: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Ja, lepo pozdravljen.
2: Lepo zdrav, živjo.
4: Dobar dan.
3: Zdaj...
2: Ni bil to naš dan. Mislim, kako je že rekel nekoč,
3: ta noč ni bila naš dan.
2: Ta noč ni bila naš dan, torej ni se išlo tako, kot smo si želeli včeraj, ko smo si narisali eno lepo sliko včerajšnjega večera in noči slovenskega športa, ampak ni šlo tako.
3: Ja, res, kje bomo začeli, pri katerem ne izkupičku, pri nogometu?
2: Demo pri nogometu začeti vendarle, ker smo imeli udejstvovanje slovenskega športnika, seveda Luka ni igral za Lakers, bomo k tem malce pozneje, ampak Jan Oblak je igral, Jan Oblak je tudi, mislim, da dal vse od sebe, tisti zadetek, ki ga je prejel, tam je naredil vse, kar se je dalo narediti, tudi fantastično obranil tisti prvi strel, ampak potem slabo pokrivanje obrambe Atletika, Bukayo Saka je dosegel zadetek za Arsenal in bil je to edini zadetek na tekmi, hkrati pa dovolj za to,

0: da Arsenal gre v veliki finale Lige prvakov. Rekli smo, da Oblak lahko se vrne v finale po točno 10 letih, no Arsenal pa se je vrnil po točno 20. Leta 2006 so igrali in izgubili v Parizu proti Barceloni, leta 2026 pa bodo igrali proti, bomo videli še komu, torej danes drugi polfinale Bayern in Paris Saint-Germain, finale pa, kot smo rekli včeraj, v Budimpešti 30. maja.
1: Blizu.
0: Tako da, ja, Arsenal je že tukaj za najbližjim vogalom in čaka veliki finale, danes bo dobil svojega nasprotnika, izjemno, izjemno veselje v severnem delu Londona, 20 let je dolga doba, čeprav se spomnim, da sem že veselo delal tole, kar delam danes, leta 2006, ko je Arsenal igral finale, tako da me kar malce me zbodlo.
2: Je na začetku svoje kariere zbil.
3: Ampak je pa zbodlo, vidim, da tudi včeraj ena poteza, en prekršek je zbodlo včeraj pa navijače. Ja,
0: marsikaj se ja, zdaj, če gremo k košarki, torej ena proti nič za Oklahoma, pričakovano, ker zanesljiva zmaga 109-90, mislim, da je bil točen rezultat, nikoli ni bila pod vprašanjem, Oklahoma je vodila od začetka, potem nabirala prednost manjšo že skozi prvi polčast, večjo skozi drugi. Lakersi niso bili enostavno dovolj močni, dovolj dorasli temu res, res močnemu nasprotniku, tako da ena proti nič, ja, tudi Oklahoma je vse. Oklahoma ima na eni strani fantastično učinkovite in kreativne igralce, na drugi strani je trdna, da se vanjo zaletavaš kot zid, tudi umazana, če je treba, skratka, en tak prototip moderne ekipe s primesijami tistega, kar so NBA ekipe imele v 80-ih in 90-ih letih, ko se je dajalo tam 85 točk. Skratka, Oklahoma je z dobrim razlogom aktualni prvak in tudi prvi favorit. Kaj lahko Lakersi popravijo do druge tekme, ki je na sporedu v noči zjutri na pojutrišnjem, pa
2: je
0: bomo
2: to,
0: videli.
2: Je to, da vtakne noter luko, ne?
0: Ja, nekateri so že rekli, daj si dve injekciji, pa odigraj, pa kar bo, ne vem sicer, če je to prava rešitev, mislim, da tudi Luka ne bo tega naredil, ampak bomo videli, ali pa lahko pride zelena luč zdravniška že pred to tekmo, če ne, pa bo očitno nujno pred tisto tretjo oziroma prvo v Los Angeles.
3: Torej, če smo rekli, da je včeraj v NBA upadalo samo okoli 80 točk, pa jih bo danes verjetno, mislim, pričakujemo, da jih bo vsaj 10 večera, ne, na nogometu.
0: Ja, misliš golov, ja.
3: Tako, tako,
0: ja. Več po prvi tekmi 5-4, ne, Bayern in PSG, pričakujemo nekaj takega, ampak v nogomet pa je ena taka najbolj nepredvidljiva stvar na svetu in pogosto se zgodi, da ko pričakuješ nekaj, se potem zgodi nekaj povsem drugega. Tako da bomo predebatirali čez 24 ur.
3: Se bomo presenetili.
0: Veselja, lepo se vajte.
4: Lep dan.
5: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
0: Ja.
4: In še zadnji žvišk za jutranjo budnico. Sredina epizoda je bila to...
2: Ja,
4: tako da...
3: ja nač, dva rumena kartona, en rdeč karton, to je to, zaključujemo.
4: Drugače sta vidva oba dva danes v rdečem.
3: Ja, se z razlogom. Nama pristoji pašek.
4: A reč?
2: Ti naj jo dobiš, ja.
3: Pašek na enim očesom.
2: Ja, ja, poudari.
5: Jutranja budnica. Na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gospodarstvo pred oblikovanjem nove vlade stopnjuje zahteve po nižjih davkih, hitrejših postopkih in večjem zaposlovanju tujih delavcev, pri čemer Gospodarska zbornica Slovenije predlaga tudi konkretne davčne razbremenitve. Ob tem se odpira ključno vprašanje, kako bo država ob morebitnem izpadu proračunskih prihodkov financirala večje obremenitve javnih storitev, saj tuji delavci predstavljajo vse večji delež novih zaposlitev. Razprava tako postaja eno od srednjih tem pri oblikovanju prihodnje ekonomske in migracijske politike. Papež Leon XIV. Je v prvem letu pontifikata poudarjal predvsem mir, kritičen pa je bil tudi do nekaterih politik ZDA, zlasti glede vojn in migracij. Teolog Ivan Štuhec ocenjuje, da se od predhodnika razlikuje po bolj previdnem pristopu in pravniški drži, saj za zdaj ni sprejemal večjih kadrovskih sprememb ali izdal programske okrožnice. Papež je obenem že na začetku mandata sprejel slovenske škofe na obisku v Vatikanu, kar v cerkvi razumejo kot pomembno sporočilo. Krški gasilci so v Globočicah pri Kostanjevici na Krki iz potoka rešili podhlajeno kravo, ki je zdrsnila v vodo, poroča Dolenjski list. Žival so s tehničnim posegom in dvigalom varno dvignili na brežino, veterinar pa jo je oskrbel. V Novem mestu so gasilci posredovali še zaradi požarnega alarma v knjižnici, v Ribnici pa pogasili manjši požar na terasi lokala. Pri vseh intervencijah večje škode ni bilo, so pa dogodki znova pokazali raznolikost dela gasilcev, ki poleg požarov pogosto posredujejo tudi pri reševanju živali in tehničnih nesrečah. Drugi krog končnice NBA se ni začel po željah Los Angeles Lakers, ki so brez poškodovanega Luke Dončiča v Oklahoma Cityju izgubili 108-90 in v seriji zaostali z 0-1. Thunder so vodili tri igralci, Holmgren, Alexander in Mitchell, in še enkrat potrdili prevlado nad jezerniki, ki so v rednem delu proti njim izgubili vse štiri tekme. Pri Lakersih je bil najboljši LeBron James s 27 točkami, trener J.J. Redick pa je poraz pripisal prevelikemu številu napak. Na drugi tekmi so Detroit Pistons doma 111-101 premagali Cleveland Cavaliers in povedli z 1-0 v seriji. Kate Cunningham pa je prispeval 23 točk. Več novic si lahko preberete na spletni strani Svet 24. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
5: o tebi mi diši poletje,
3: Marko Vozelj,
6: me bo še ljubila,
3: in ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: En lep dober dan sem skupaj. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 21, na vzhodu pa tja do 23. V tem trenutku 12 na Bledu, 15 v Ljubljani, 17 v Vojniku, 19 stopinj pa imate v Krškem.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Večjih posebnosti ni le zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Ste pa opazili nekaj radarjev. Prvi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja. Prav tako v smeri Celja bel ab v Štorah na avtobusni postaji. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri pekarni v smeri Rogaške. Rjav Kedi vas čaka v Zagorju ob Savi v Renkah na makadamskem parkirišču v meri obe smeri. In pa še policijska kontrola, taj v Mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Če opazite še kaj posebnega, še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

5:50 na tole sredo. Ja, danes je en prav tak poseben dan za vse nas veseljake, tudi vas veseljakinje, ampak o tem dnevu bomo malo kasneje več. Lahko rečem samo, da bomo imeli ogromno odlične glasbe danes, tako kot vedno. Ostanite zato z nami, da izveste tudi še o čem drugem, pa kakšne nakladalnike imamo, pa kaj vam lahko vse pomaga, da vas ne bo vse bolelo, vse to danes, zato bodite z nami na veseljako.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Ja, podjetje Brav ima za vse tiste, ki se jezite, ko s traktorjem manevrirate po hlevu, pa ker vam zmanjkuje prostora, no za vas imajo rešitev. To so nakladalniki Šefer, veliko hitrejši od traktorja, varčnejši in predvsem bolj praktični. In če imate doma že nekaj priključkov, ni razloga za skrb, Šefer podpira Euro priklop, kar pomeni, da boste brez težav priključili vse, kar ste do sedaj na traktorju. Pa še ena pomembna informacija za vse vas, imajo klasične dizelske pa tudi nove električne modele za delo v zaprtih prostorih. Da boste zvedeli še kaj več in to od strokovnjakov, ki delajo v podjetju Brav, obiščete jih lahko na Brezovici, ker boste nakladalnik Šefer lahko preizkusili kar sami. Prav tako pa boste seveda dobili vse odgovore na vaše vprašanje o samem nakladalniku, pa še kakšno ugodnost vam lahko pripravijo. Vse to torej v podjetju Brav na Brezovici.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Šefer!
3: Čak, kaj imamo mi?
4: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
3: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pr Ljubljan.

0: Domen Kumer in mi dva, no ne mi dva z njim, ampak ne vem, s kom si on to predstavljal. Kakorkoli mi gremo proti nebu, danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature danes tja do 21, na vzhodu do 23, jutri zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda zjasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in mogoče še kakšna nevihta. V petek potem deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto pa prav tako sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha, bo pa tudi topleje.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane. Bodite posebej previdni v delovni zapori na vozišču štajerske avtoceste, kjer promet ovira tudi predmet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. Kje ste opazili radarje? Prvi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja v smeri. Bel up je v Štorah na avtobusni postaji prav tako v smeri Celja. Radar še v Žmarju pri Jelšah, pri pekarni v smeri Rogaške in pa še policijska kontrola v mali pristavi pred Šmarjem pri Jelšah. Če opazite še kaj novega, kaj posebnega na vaši poti, dejte nam to povedati na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

Minuti čez pol enajsto sta in kot sem obljubil malo prej, kmalu bomo govorili o današnjem dnevu, ki je, lahko rečem, za vse nas veseljaki in veseljakinje prav poseben. Danes obeležujemo en tak poseben dan, ki lahko rečemo, da nekako slavimo našo prevzet inštrument, ne vem, kaj bi še povedal. V glavnem vam povem več čez nekaj minut. Tudi nekaj bomo zaigrali, pa tudi vas bom potreboval, da mečken pokličete, pa poveste, kaj je vam najbolj všeč. Ampak točno o vsem tem čez nekaj minut bodite z nami.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, res je, dan za dnem se nekako srečujemo z različnimi bolečinami. Eni s takimi, drugi z drugačnimi, ne vem, v vratu, v nogah, velikokrat v hrbtu, pa še marsikje. Ali pa recimo po domače, če takole rečemo, vseka nas tudi heksen šus, a ne? In kaj potem storiti? Mrzli in topli obkladki so tisti, ki so nujni, pa tudi krema, recimo takšna, kot je Ignis Calda, nam lahko močno pomaga. In več o tem nam je prav včeraj povedal Andrej Kokol, kaj je povedal, kaj pri čem se pomaga, kakšnih bolečinjah, pa tudi kako jo pravilno uporabljati. No, dajmo se spomniti tega.
2: Mišice oziroma sklepovi, če jih je pa malo razčlenjiva, začnimo z vratnimi vretenci, torej vrat. Posledice vratu pomeni bolijo ramena, komolci, mravljinčje prsti na rokah, predvsem po noči. Tudi hrbtenica je tista, ki dela veliko izziv oziroma težav, išijas, kolki, kolena, mravljinčenje nog, tudi oziroma pekoči podplati, potem ožilje, če ni ran, tako da veliko je teh težav z bolečinami. Predvsem redna uporaba je ključna. Če se kje zatakne pri sami uporabi, je pomembno, da nas vsak posameznik pokliče na našo brezplačno telefonsko številko, da ga usmerjamo, vodimo in pa vztrajnost. To je ključ.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Ujoj, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

6. maj je danes in, drage veseljakinje, dragi veseljaki, lahko rečemo, da je to naš dan. 6. maj je namreč svetovni dan harmonike.

Torej 6. maja v spomin na ta dan, ko je leta 1829 Ciril Demjan na Dunaju patentiral prvo harmoniko. Torej pred skoraj 200 leti smo dobili inštrument, ki smo ga Slovenci vzeli za svojega in prav je tako. In da bomo imeli vsi nekaj od tega, danes vas vabim, da pokličete na 031-666-444 in poveste, katera instrumentalna skladba, v kateri prednjači harmonika, je vam najbolj všeč. Katero bi radi slišali, jaz pa vam jo zavrtim. 031-666-444. Zdaj, če igrate pa vi harmoniko, jo imate mogoče ravno kar ob sebi, potem pa dejte jo prijeti v roke in nam zaigrajte, posnemite, da bomo skupaj uživali ob zvokih tudi vaših harmonik. In zdaj, če smo že pri tem, pa naj še

0: Jaz delček ene zaigram, meni ljube, pa še nekako se upada z majem, majski ples. Recimo temu za uverturo, preden bomo zavrteli vaše želje instrumentalnih skladb. Majski ples torej, tamle en delček od mene na odru.
1: Uživo na veseljaku! Uživo!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Društvo za razvoj urologije v sodelovanju z laboratorijem A3P na novinarski konferenci v Ljubljani predstavlja novosti na področju zgodnjega odkrivanja raka prostate. Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnje diagnostike in sodobne pristope pri obravnavi bolezni. Dogodek poteka na Zdravniški zbornici Slovenije. Specialist urolog Jošt Janša izpostavlja, da rak prostate nima jasnega povzročitelja. Vsak osmi moški v življenju bo imel življenju diagnozo raka prostate.
2: Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah, to so tisti, ki so imeli nekoga v družini že z rakom prostate ali pri temnopoltih, pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu. Kot tak, rak prostate načeloma ne povzroča simptomov, zato je tudi njegova diagnostika, ugotavljanje tega raka nekoliko oteženo.
1: Turizem se v letu 2026 sooča z naraščajočimi stroški, ki jih občutijo tako potniki kot različne turistične destinacije. V Španiji, Italiji, na Norveškem in Nizozemskem se zvišujejo turistične takse, v Benetkah pa so uvedli celo stopnino za dnevne obiskovalce. Dražje so tudi nastanitve, letalski postopki in vstopi v nacionalne parke, zaradi česar so potovanja manj dostopna. Stroški v nekaterih priljubljenih krajih, denimo na plažah v Italiji, pa segajo tudi v več tisoč evrov na sezono. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Turizem letos postaja zelo drag, a nekateri primeri že mejijo na znani sajni, res pa je. V Italiji si morajo turisti na nekaterih bolj znanih plažah vnaprej rezervirati svoj prostor na plaži. Za senčnik in dva ležalnika zaračunavajo do 3000 evrov. Drugod po svetu cene turističnih taks prilagajajo cenam nastanitev. Draža, ko je nastanitev, višja je taksa. V ZDA pa za obisk 11 narodnih parkov ukinjajo dneve brez vstopnin za tuje turiste.
1: Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach zaradi nešportnega vedenja navijačev kaznoval Koper s 1700 evri in Olimpijo s 1900 evri. Po 33. krogu je sankcije prejel tudi član strokovnega štaba Mure Dragan Čadikovski, ki ima eno tekmo prepovedi dostopa do garderob oziroma do tehničnega prostora na stadionu zaradi prejetih opominov. Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo spet čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Na

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si žejen, boš kaj spil?
1: Zdaj, kaj veš, kaj ti moram povedati. Maš pa nus za take reči. Rabim res neki, da me mal uglajza.
2: Ja, koga te pa razrahljalo?
1: Neč kaj tazga, ampak je res, da me neki matra.
2: Koga pa je zdaj, Lojz, no?
1: Ti veš, kaj je tu klaustrofobija?
2: Ja, veš, da vem, tu je strah pred zaprtimi prostori, ne?
1: Točen to. In jaz imam občutek, da imam klaustrofobijo.
2: Resno?
1: Ja, ker za vsak, ko hoče imeti v gostilno, me rata strah, če je ta slučajn tist cajt zaprta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Francea Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: 3, 2, 1.
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Če ti boš moja punca, so nam zaigrali, mi pa nazaj k današnjemu dnevu. 6. maja je danes, ko obeležujemo svetovni dan harmonike, a ne samo to. Danes praznuje tudi ena krasna pevka, ki prepeva v tem odličnem ansamblu.

Katarina Tržan, ki je letos že drugo leto z ansamblom Gregorja Kobala, ki je torej lansko leto, leta 2025, razširil zasedbo v instrumentalni trio s pevskim tercetom. Ja, kaj ćemo reči, ženske lepote ni nikoli preveč, a je tako. Draga Katarina, mi iz Veseljaka ti pošiljamo lepe pozdrave in ti seveda velimo vse najboljše.

0: Miran Rundan in Design, nekaj najinih stvari nam je zapel in seveda tudi zaigral. Mi pa proti nebu gledamo, po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature tja do 21, na vzhodu do 23 celo, jutri pa ja še pretežno oblačno, zjutraj čez dan pa se bo od zahoda zjasnilo, še bo nastalo lahko nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. V petek bo deloma sončno, prav takšno vreme pa nas čaka tudi v soboto še nekaj več sonca, le v goratih predeli bo kakšna ploha, na splošno pa bo topleje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj pred delovno zaporo je na cesti Laško-Celje, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni zastoj. Še zadnji tudi prav tako zastoj na štajerski avtocesti od Domžal pa v smeri Ljubljane. O radarjih ne poročate, naj bo tako čim dlje. Če opazite kakšno novost, pa nam jo le sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.

0: Res je, Tomaž, v vaši družbi ura že skoraj da 2 minuti čez 11:30. V nadaljevanju, tako kot do sedaj in vedno, bo na veseljaku ogromno odlične slovenske glasbe. Še prej pa, jaz vas danes sprašujem, katero najraje slišite med vsemi instrumentalnimi vižami, ki jih seveda zagode tudi naša harmonika. In poglejmo, kdo nas je poklical. Lep dobar dan.
1: Dobar dan, Marica Patala.
0: Zdravo, Marica.
1: Jaz bi pa rada slišala od Delčnaka Čreda v galop, katero bi pa podarila svojemu možu za 59 let poroke.
0: O, iskrene čestitke za vaših 59 let poroke, torej evo ga, čeprav igra Robert Gotar, ki bo kmalu podiral svetovni rekord Čreda v galopu.

0: A takole zagode trio Roberta Gotarja, Čreda v galopu, poslušajte seveda še naprej, jaz pa vas vabim, da tudi vi pokličete 031-666-444, pa tudi vi poveste, katero vam zavrtimo eno instrumentalno, kjer prednjači naša harmonika. Ni važno katera, diatonična, klavirska, kromatična, kar želite. Uživajte v Čredu v galopu.
1: Najboljša domača glasba.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, dr. Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 88 88 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
4: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: ponovno pozdravljeni. Torej, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajnar, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajnar, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.
5: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
5: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
4: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
5: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
6: Doživite japonsko perfekcijo.

0: Sekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: To je...

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Društvo za razvoj urologije v sodelovanju z laboratorijem A3P na novinarski konferenci v Ljubljani predstavlja novosti na področju zgodnega odkrivanja raka prostate. Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnje diagnostike in sodobne pristope pri obravnavi bolezni. Dogodek poteka na Zdravniški zbornici Slovenije. Strokovna sodelavka na področju javnega zdravja Zala Marem pravi, da je Stockholm 3 kot rešitev enostavno uporaben test.
2: Kot smo že povedali, moški med 45 in 74 letom oddajo kri. Kri se nato ustrezno obdela in transportira v laboratorij v Stockholm. Kako poteka torej sam odzem krvi? Gre za čisto preprosti odzem venske krvi. Odzameta se dve eproveti. Ena od teh eprovet se nato v laboratoriju ustrezno obdela, torej se centrifugira in se odzame ven krvna plazma. Ena eproveta krvi in krvna plazma se nato zamrzneta in čakata torej na datum transporta.
1: Pred azilnim domom na Viču se je zbralo več kot 100 predstavnikov ambasade Rok, ki so z vzkliki glasbo in transparenti protestirali proti napovedanim postopkom za 3 prosilce za azil. Miha Blažič je poudaril, da gre za delavce, ki so že vključeni v družbo, država pa jih po njegovih besedah obravnava kot kriminalce. Na ministrstvu za notranje zadeve medtem pojasnjujejo, da ne gre za deportacije, temveč za predaje po evropskih pravilih. Po navedbah organizatorjev so bili prosilci po nekaj urah izpuščeni, njihova usoda pa ostaja negotova. Kot izpostavlja Blažič, Slovenija potrebuje tuje delavce in dodaja, da pristojni organi ustrajajo pri preveč restriktivnih pravilih.
3: Za razliko od obdobij, ko so bili begunci dolga leta getoizirani, so danes bolj kot kadarkoli vključeni v družbo in jih država tudi potrebuje, o čemer priča visoka stopna zaposlenosti, povpraševanje podjetij, vključenost v prostovoljske aktivnosti, jezikovne tečaje, obiskovanje šol in vse splošne vključenosti v družbo. Kot da se ne bi zavedala teh uspehov, se Ministrstvo za notranje zadeve še naprej drži ozkih birokratskih dogem in prosilcem ustrajno izdaja odločbe o deportacijah, ter jih poskuša vrniti v države, ki nimajo urejenega azilnega sistema.
1: Republikanski senatorji so v predlog zakona o financiranju imigracijske politike dodali približno milijardo dolarjev za gradnjo Trumpove plesne dvorane v Beli hiši. Čeprav je Donald Trump prej trdil, da bo projekt financiran z zasebnimi donacijami, bi zdaj del stroškov nosil proračun. Demokrati odločitev kritizirajo in opozarjajo, da gre za preusmerjanje davkoplačevalskega denarja v predsednikov projekt. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Dobar dan, čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bo še nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu tja do 23. V tem trenutku 15 stopinj v Ljubljani, 17 v Novem mestu, 18 v Krškem, 20 pa na Ptuju.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Še en zastoj na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane, pa tudi zastoj pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje. Radarjev in kontrol, hvala Bogu ni, če bodo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Minuče z 12. je 6. maj, svetovni dan harmonike in jaz vas pozivam, da pokličete na našo tajnico na 031-666-444 in poveste, katero instrumentalno skladbo bi danes vi radi slišali. Poklical nas je gospod Zvone.
1: Lep dober dan, Zvone pa telefon.
0: Zdravo.
1: Rad bi slišal Rajne na vasi od Franca Mihelica.
0: Krasna, dale, kaj ne reda.

Rajni na vas in ansambl Franca Miheliča, pokličite tudi vi, 031-666-444, katero želite slišati, tisto instrumentalno, ki vam poboža, recimo, srce in dušo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dubrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet, ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipljič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: Veseljak v živo.
10: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju Mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
9: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
11: Ta teden bodo v VIP-petku med 10. in 11. naši gostje kar 4 glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgod na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
12: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
11: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Izvrsten ansambl Storžič je bil v naši družbi, mi pa proti nebu. Danes popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, v petek pa potem sprva še dokaj jasno, čez dan pa nekoliko bolj oblačno. V soboto bo sončno in tudi topleje.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane in pa pred delovno zaporo tudi zastoj na cesti Laško-Celje. Bodite previdni. Ostalih posebnosti in novosti ni, če jih vi opazite, javite nam jih na 080 13 02. Srečno in strpno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Sta na današnjo sredo, ko obeležujemo svetovni dan harmonike in vi nas zares množično in pridno kličete. Poklical je tudi Grega, zdravo.
1: Ja, dober dan, Grega pa telefono.
0: Zdravo,
1: živjo. Jaz bi si pa zaželil danes eno slakovo z naslovom Se bo vrtelo.
0: Se lep bo vrtelo.
1: Lep dan vsem poslušalcem in v studiju, lep dan, živjo.
0: Hvala, Grega, naj se vrti.

se bo vrtelo ansambl Lojzeta Slaka nam igra. Hvala Grega za tole željo. Kaj pa vi, katero instrumentalno si želite, dajte poklicati 031 666 444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na vrate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim. Pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on. Ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj. Ta mal je pa rekel, ja kle ne, kaj to je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Ujoj, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite nič 80 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer.
9: Ti imaš šefer.
10: Še sosed ima šefer.
9: Šefer.
10: Šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
10: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči nič 70 377 720
9: ali obišči brav.si.
10: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
11: Audio BM.
12: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
11: Audio BM.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v Križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v živo.
1: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem o praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambl Upanje, Nuša Rojs.
0: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!

0: Ansambl Popotniki in Nad vasjo smo bili z njimi in prav nad vasjo, tudi tam veliko krat pri marsikateri vasi, zveni harmonika in danes je naš dan, dan, ki za vse, ki igramo harmoniko ali pa jo samo poslušate, sploh nima veze, danes je svetovni dan harmonike in vi res množično kličete, da poveste, katero instrumentalno skladbo si želite slišati. Lep dober dan, komu dober dan?
1: Ja, za najboljšo instrumentalno skladbo bi jaz kar povedal ena in edina Golica od Slavka Avsnika.
0: Na Golici od Slavka in Vilka Avsnika še nekdo je poklical, dober dan.
2: Dober dan, Veronika ti pri
0: Zdravo.
2: Telefonu, ampak a veste takole, ko se za eno odločamo, krivico delamo drugim, ker
0: to pa
2: je
0: drži.
2: Tolik lepi, da kar ne moramo reči, kjera ni dobra. Jaz bi se odločila za Golico Avsnikovo. Hvala
0: tudi
2: lepa, srečno.
0: Hvala tudi vam. Z veseljem.

Definitivno se strinjam, pa mislim, da se strinjate tudi vi z gospod Veroniko. Ne da se izbrati najlepše, ker imamo ogromno odlične slovenske glasbe ter res izvrstnih instrumentalnih skladb. Ampak ne kličete samo vi. Odzval se je tudi izvrsten harmonikar, virtuoz na harmoniki, mladi korenjak, ki v zadnjem času nadomešča tudi Saša Avsenika, Robi Novak.

Hvala, Robi, za tak zahteven venček instrumentalnih viš. Hvala, poklon in pa sej bil bi nor, če ne bi zavrtel točno te mladi korenjaki in sej bil bi nor.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil žaljivim izrazom, in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslancev pravi, da ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Sindikat upokojencev opozarja, da bi predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije lahko porušil sisteme socialnih zavarovanj ter ogrozil solidarnost in medgeneracijsko povezanost. Po njihovem mnenju bi uvedba socialne kapice in znižanje prispevkov zmanjšala prilivo v pokojninsko blagajno ter povečala proračunsko breme. Kritični so tudi do predlogov v zdravstvu, saj naj bi ti oslabili javni sistem in poslabšali dostop do storitev, zlasti za starejše in socialno šibke. Predstavniki oblasti pozivajo, naj o zakonu premislijo, saj bi lahko negativno vplival tudi na sistem dolgotrajne oskrbe. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je pobegnil po domnevnem tihotapljenju migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V prenatrpanem vozilu je bilo 34 ljudi, 4 so po vsej verjetnosti umrli zaradi zadušitve, 2 pa sta bila huje poškodovana. Del migrantov je uspel priti v Slovenijo, vendar so jih slovenske oblasti že vrnile na Hrvaško. Policija poudarja, da gre za hudo kaznivo dejanje, ob tem pa beležijo tudi porast števila prijetih tihotapcev migrantov v letošnjem letu. Predsednik avtonomne skupnosti Kanarski otoki Fernando Clavijo je zavrnil odločitev španskih oblasti, da križarki, na kateri je izbruhnil hanta virus, dovolijo vplutje v pristanišče. Podaril je, da ladji ne more dovoliti prihodam, ter napovedal nujno srečanje s premijejem Pedrom Sanchezom. Špansko zdravstveno ministrstvo medtem ustraja, da bo ladja po evakuaciji bolnikov nadaljevala pot proti Kanarskim otokom, kjer naj bi potnike pregledali in oskrbeli. Na krovu je še okoli 150 ljudi, doslej pa so zaradi virusa umrli 3 potniki. Pri potniku, ki so ga z ladje po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, za katerega je značilno, da se lahko prenaša med ljudmi. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Lep dober dan, poglejmo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo na nebu. Danes popodne bo še naprej po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bo še nekaj sonca. Temperature tja do 21, na vzhodu do 23, v tem trenutku pa takole 13 na Bledu, 15 v Domžalah, 17 v Novem mestu, 19 pa v Celju.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pa poglejmo še na slovenske ceste. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Domžal v smeri Ljubljane, pa tudi pred delovno zaporo na cesti Laško-Celje. 2 radarja ste opazili, prvi v Štorah na avtobusni postaji nasproti Merkatorja, relacija Štore-Celje, in pa mestno radarstvo meri na relaciji Planina-Unec. Če opazite še kaj novega, nič 80-13-02. Bravo, Luka.
5: Skupaj tudi na cesti. V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: čez eno že danes na tale svetovni dan harmonike, vi res lepo kličete in poklicala nas je gospa Valerija. Dobar dan. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: Zdravo.
1: Janskega, Valerija tu. Jaz bi pa si zaželela od harmonikarja Francija Rajgla.
0: Dobro.
1: Instrumentalni valček pri Marjanci.
0: Dobro.
1: Hvala lepa in lep dan vam želim.
0: Pri Marjanci slučajno nimamo, imamo pa od Francija tole polka na

0: Stala pa nas je še kdo, dober dan.
1: Jo, Irena tukaj, jaz sem pa od Franca Miheliča ob koncu tedna.
0: To je zato, da nam prikaže se že kar konec tedna, kaj ne da. Ob koncu tedna je in ansambl Franc Mihelič vsem poznana instrumentalna polka, ki je mimo grede tudi pevska, ampak o tem kdaj več, kdaj drugič. Pokličete tudi vi 031-666-444, katero instrumentalno bi si želeli vi slišati, pa mogoče da še več harmonike, ker je ravno svetovni dan harmonike.

0: Edina in Zvita Feltna je bila v naši družbi, fanti iz skupine Zvita Feltna. Mi pa nazaj jutranjo budnico. Danes so naši trije mušketiri, recimo z našo Nino, dobili v goste Boštjana Konečnika in pa duo Edo in Roman, ki imajo novo skladbo, skupno novo skladbo z naslovom Lipa. Dajmo preveriti, kaj vse so povedali našemu nejcu Nini in Žigu Kvasu, torej Boštjan in pa Edo, ki sta bila danes z nami.
1: Mislim, da je nekaj neveč v življenju, da imaš dobre prijatelje. Zdaj ne vem pa, če lahko povem, kako dolgo se mi poznamo, ker se te grdo čuje, ne? Četrt stoletja nazaj smo mi snemali. Frajtonarca je prava stvar, potem
2: Eurocity
1: polka, naše prve vaje, muzika ne zaigra. In tudi takrat si ena anekdota, ne? Ker ti nisi mogel enkrat priti, pa je prišel brat, pa teksta se malo menjala, ampak noben še tega ni pogruntil do zdaj. Ja.
3: Edo, nekajkrat smo že predvajali tole vašo novo skladbo z naslovom Lipa. Ja. Koliko ste ponosni na ta izdelek?
2: Zelo, zelo, ker res sodelovanje z Boštjanom je res enkratno. So res vesela, da naj povabil ta projekt. Mislim, da se bo res prijel ta lep valček. No, miren, kako ste rekli, on ima bolj žive, ampak to je nekaj novega.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
13: Njene dolge nogi, mano štrizni hodi, ne poplegi na smeh, krokodilčke v oči.
11: Ubrano po slovensko v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
14: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
15: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
16: To je

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Festival narodno-zabavne glasbe Ptuj zopet vabi vse muzikante, da se prijavite na že 57. festival, torej narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki se bo odvil v petek 4. septembra v res prekrasnem ambientu minoritskega samostana na Ptuju. Na tem odru se je do danes predstavilo več kot 600 ansamblov, lahko rečemo, da vsa zveneča imena, vključno z Avseniki in tudi Slaki, vsi ti so stali v preteklosti na odličnem in prekrasnem odru na Ptuju. In kot vsako leto bo tudi tokrat, torej tudi letos, tekmovalni del festivala potekal v dveh kategorijah, in sicer med klasičnimi kvinteti in pa med ostalimi zasedbami. Rok za prijavo ansamblov na letošnji festival je ta nedelja, torej 10. maj, zato čim prej obiščite njihovo spletno stran ptujski-festival.si, kjer boste našli prijavnico in tudi vse podrobnosti o sodelovanju. Vsi ostali pa dajte si seveda zapisati 4. september, to je petek, dan, ko bo na Ptuju zopet zvenela slovenska domača glasba.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Ansambl Franca Miheliča in pa Stare ljubezen, mi pa od ljubezni proti nebu, ki ne bo danes sicer tako ljubezensko, no pa vendarle, mogoče pa zvečer, ko bo več dežja, se lahko malo bolj stisnete, pustimo to ob strani. Mi gremo proti nebu, torej popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Jutri bo še pretežno oblačno, zjutraj čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo zopet nekoliko povlačilo, v soboto pa sončno in topleje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste skočimo, ampak počasi, zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na vozu Ljubljana jug. Pokvarjeno vozilo je obstalo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dramlje. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno. Prav tako zastoj tudi na štajerski avtocesti zaradi del v obe smeri od Domžal do Ljubljane in pa od Zadobrove proti Šentjakobu. Dva radarja ste še opazili, prvi v Štorah na avtobusni postaji nasproti Merkatorja na relaciji Štore Celje in pa drugi mestno radarstvo meri na relaciji Planina Unec. Če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2, srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Drži in tako bo še naslednje pol ure, ko bomo pogledali na našo lestvico Veseli vrtiljak, za koga lahko glasujete na narodno zabavni, za koga na zabavni strani lestvice. Vse to takoj po naslednji Ansambel Vikend, ko

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Pridi.

0: Ansambl Posluh, življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi, jutri poslušaj, pridi domov kakor ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj

0: Tanja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, Nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

marsikaj lahko obljubimo ansamblu Nemir, pa tudi vi nam lahko obljubite. Jaz upam, da nam boste, da boste z nami še naprej, ko bodo z vami v Židanem popoldnevu Lovro, Jaka in pa Ajda. No, ampak še prej pridejo

Uživajte z nami torej še naprej ob ogromno odlične slovenske glasbe. Torej z vami Židan popoldan, mi pa se zopet gledamo, poslušamo in še kaj drugega jutri. Bodite z nami. Srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon
4: 70
3: 551 200.
5: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
12: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Ljubljani na območju Spodnje Šiške ob Celovški cesti je dopoldne prišlo do nasilnega incidenta, v katerem je moški zabodel žensko. Po podatkih policije 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letno žrtev, ki so jo reševalci prepeljali v bolnišnico, njeno življenje pa ni ogroženo. Dejanje naj bi sledilo dlje časa trajajočemu prepiru med obema, ki se je končal z napadom. Moškega, ki naj bi zabodel žensko, so že pridržali. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je vodje poslanskih skupin obvestil o predlogu, da nova generalna sekretarka državnega zbora postane pravnica Špela Ocvirk. Ocvirkova je trenutno direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. Njen predlog pa na spletni strani državnega zbora še ni objavljen. Poslanci bi morali generalnega sekretarja imenovati v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora, vendar tega roka tokrat ne bodo ujeli. O imenovanju naj bi odločali na ponedeljek. Delkovi izredni seji, o sklicu katere bo kolegi predsednika državnega zbora še razpravljal. Če bo potrjena, bo Cvirkova na položaju nasledila dosedanjo generalno sekretarko Uršulo Zore Tavčar. Predstavniki podmladkov strank Resnica, Demokratije, NSI, SLS in Fokus so se zavzeli za bolj pragmatično sodelovanje in odmik od ideoloških delitev ter poudarili povezovanje pri projektih v korist mladih. Razpravljali so tudi o študentskem SP-ju in potrebi po sistemskih spremembah za lažji vstop na trg dela. Izpostavili so, da želijo z dialogom oblikovati konkretne rešitve z večjim družbenim vplivom, sodelovanje pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje. Nizkocenovni prevoznik EasyJet bo zimskim voznim redom uvedel novo letalsko povezavo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, ki bo na voljo trikrat tedensko od 26. oktobra dalje. Cene vozovnic pa se začnejo pri okoli 41 evrih. Gre za četrto destinacijo tega prevoznika iz Ljubljane ob Gatwicku, Manchesteru in Edinburgu, kar bo še izboljšalo povezave z Združenim kraljestvom. Na Brniku ob tem napovedujejo močno sezono z več prevozniki in novimi linijami, kar potrjuje rast zanimanja za Ljubljano kot turistično in poslovno destinacijo. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej. Z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
3: po tebi mi diši poletje,
0: Marko Vozel,
4: me bo še ljubila,
0: in ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ja, ta teden našim krajem vlada jugozahodni veter, kar v praksi pomeni, da je na zahodu in v osrednjih slovenskih krajih precej oblačno in občasno deževno. Na vzhodu pa boste večji del tega tedna uživali v še kar prijetnem, sončnem in jasnem vremenu. Dnevne temperature je danes večinoma malo pod 20°C, z izjemo vzhoda države, tam tudi do okoli 20°C. Najbolj suho v tem tednu pa bo v soboto.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Okvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri prestolnice med Sneverjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova, zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti v smeri prestolnice med Studencami in Postojno, pa na štajerki v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter na cestah Laško-Celje, Želodnik, Domžale. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi na ljubljanski južni voznici in sicer v smeri Malenc na vozu Ljubljana jug Škofljica. Še dva radarja imamo, tam Kedi vas čaka na Sotelskem iz Ovinka smer Sevnica, radar pa je tudi uspuhli pri Ptuju pri kmetiji. Če pa ste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
11: Za lepši dan. Židan popoldan. z vami je veselja.
10: Res je, sreda je, kar pomeni, da smo že na pol poti do sonca, ki bo v soboto, pa tudi na pol poti do vikenda smo, ki bo tudi v soboto. No, še pred vikendom pa imate caj, da se prijavite na letošnji 57. Ptujski festival, kjer lahko ustvarite narodno zabavno glasbeno zgodovino.
8: Točno tako in seveda pogledali bomo tudi pri kateri veseljakinji ali pa veseljaku se je danes oglasil naš Lovriček. Ja, in seveda, kaj lahko danes pričakujemo v glasbenih željah. Poleg tega se bomo pa spomnili tudi na najbolj zaželjeno rdečo mašino takoj po Ferrariju.
10: Res je, to so seveda priključniki Šefer, ki jih dobite na Brezovci pri Ljubljani. Prv bravo, zakaj pa jim rdečo mehanizacijo zavidajo vsi sosedi in kako narediti tudi vašega soseda Fouš pa malo prečetrto. Danes je sicer tudi svetovni dan harmonki, ki so ga počastili v veseljakovem dobrem dnevu, to bomo pogledali, kaj je Tomaš Rot vse naredil. No, še prej pa dajmo mi preveriti, kje je naš tretji član, ker če si opala, da ga namreč
8: ja,
10: tam nezdravo
8: ni.
10: Ne vem, razen če se je upravno prevoči vodi, pa se je tako skrčil, da ga zdaj mi vidimo, ne, kar bi
8: težko verjamemo.
10: Tako dajmo potisati Jakata, kje je ta dec zdaj, dajmo pogledati.
8: Mislim, lej, glede na situacijo, ki se je pravkar omenil.
10: Ne slišmo se, bomo še enkrat robili moment.
8: Glede na to, da si rekel, da je kar nekaj zastoje po cestah, jaz mislim, da je ustal v kakšni koloni. Mislim, to bi bilo tako čist možno, ne?
10: Znaj bi biti.
8: Ja? Jaka? Lej, če se nojavo, bo mogel ta plavga pisati.
10: Ga bomo še enkrat poklicali, čakaj, neki noče delati, dajmo ga še enkrat probati poklicati, če bo zdaj delal.
8: Pravijo, da je zaseden.
10: Še enkrat dajmo poklicati, neki noče zvoni, čakaj.
8: Če smo si nekaj zadali.
10: Če ne ga bomo pa 10 čas poklicala.
8: Bomo pa neki tudi do konca prišli si čez. Čeprav dejmo, jaz ne vem, Lovro, a imaš ti kakšno idejo, glede na to, da ste se videli danes kar nekajkrat slišala v dopoldanskih urah?
10: Mislim, dejstvo je, da je Jaka to neki crknil. Zdaj bi bil ful vesel, če bi na Montorak povedal, ampak nažalost, tele nam tehnika šepa, kot šepam tudi včasih sam. Jaka to v glavnem, mene je priklical, da moj avto crknil. Zdaj tukaj zadnji vidimo tudi fotografijo, fizičen dokaz, da njega ni zaradi tega, ker moj avto crknil. Kako se bo rešil, kako bo prišel do Ljubljane, bo prišel pešo s biciklom, bomo videli, ampak vse kakor mi gremo naprej. Kar bo, pa ko pride, pa ne gre vse skup. Kamrče, ne. Bomo videli, zakaj to ne delam.

0: bi čuvala.
1: No, Heleno Blagne bom zares malo prekinil, namreč, ker se nam je javil naš Jaka. Jaka, živjo zdravo.
0: Halo,
2: zdravo, zdravo.
0: Halo, Jaka, danes pa ti nisi iz veseljaka.
2: Kaj da?
0: Danes pa nisi iz veseljaka. Kje se nahajaš?
2: Ja, nahajam se vse posod, samo tam, kjer bi se mogel, ne.
0: Koga je bilo?
2: Trenutno sem ob avtocest, oziroma sem na varnem, na počevarišču.
0: Uh-huh. No, kaj pa je bilo?
1: Nekaj, kaj se
0: je
1: zgodil?
2: Dan se je vse začel, vse bolj kukr pa veseljaško. Ne? Je se po mirno, dobre volje, veseljakove dobre volje, se odpravljeno na ših, da bo šel na avto testo, kar naenkrat prva, druga, tretja prešal tam je avto, pa pa nekaj mi poskoč. V glavnem, ba ne moči nima, avto sem kom je pozno petrol spelil tam naprej, da sem bil na varnem, je pa fora, da verjetno je turbina šla, tako da zaenkrat ne kaže dobro. Ne? Zdaj čakam na domesto na avto, da dobim.
1: Čakaj, a vzaj ti pršo ali ne boš pršo?
2: Ja, bom pršel sem, da se tle zmigajo, pa da mi ta nadomestnega prepadajo.
1: Bravo, pridi, super.
2: Začunamo v roku ene urce, dobro.
0: Jaka, dobro. Varnost je na prvem mestu, ti zdaj lepo najprej poskrbi, da boš vse uredil, kar moraš urediti, da si dobro zavaroval sebe, ne, na avtocesti ali kjerkoli že zdaj čakaš.
2: Tako,
0: pa predvsem hiti počasi. Midva sva vsaj do 18. ure tukaj, verjamem pa tudi, da naši veseljaki na ojo čist nač zamirali, ker ne, to je pač življenje, se zgodi.
2: Ja, ne, ni. Dej,
1: dobro,
2: dobro,
1: ni to življenje, Jaka, to je pasat. Jaz sem ti že znal, ne rekel, Francoza, kup, ne, se mi švabam okoli vas. Vidiš, kaj se potem zgodi. Jaka, ti so miro brpel, mi bomo pa še enkrat dali priložnost Heleni Blagne, da nam pove, da kar bo, pa bo. Pa tudi, če nič ne bo. Bo. Vlasni, če je, pa tudi ni, ne. Počas.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, Žerim, Jani so dobro vedeli, da ima Ptuj oziroma Petovijo, kot smo rekli takrat v tistih rimskih časih, en tak prav poseben čarem, šarm.
2: Ja, in kdo bi to vedel bolj kot Ajda, ki se rodila preden se je Ptuj sploh pravzaprav naredil.
1: 11 let prej, ja.
2: Ja, to je uradno najstarejše slovensko mesto, ki se lahko še zdaj pohvali številnimi odmevnimi projekti in predvsem dogodki. Mednje pa zagotovo spada tudi 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj.
1: Tako je. Tudi ta festival je tako kot Ptuj najstarejši in najbolj odmeven festival domače glasbe pri nas. Oder z več kot polstoletno tradicijo. Tukaj so se rojevale ne nazadnje legende in rojevajo se tudi nove glasbene zgodbe.
2: Ja, tu so svojo veličino kalil in potrjeval tudi največji velikani slovenske glasbe, kot so Avseniki, Slaki, Štiri kovači, Kmetci in Miheliči. So pa tukaj zasijala tudi vsa imena, ki danes krojijo vrh slovenske glasbene scene. Tudi kakšni tam mladi, recimo, ne?
1: Tudi in prav zato ansambli Pozor, prijave za sodelovanje na letošnjem festivalu so odprte samo še do te nedelje, torej do 10. maja. Zdaj, mogoče, lejte, mogoče je pa to prav vaša priložnost, da zablestite.
2: Tako, prijavnice in vse podrobnosti o sodelovanju vas čakajo na uradni spletni strani festivala Ptuj ali pa na naši spletni strani veseljak.sin, kot je že Jaka povedal, tudi oni so tam, pleši, divji ritem, ne, so oni tam, tudi na Ptujskem festivalu, ali bil tako nervozen, da če boste slučajno šli na oder, pa vas bo malo panika zagrabila, pa vas bo pritisnila na vece. Jaka točno ve, kje je najbližja pot iz odra do toalete. Verjemte.
1: Tako da, dragi ansambli, veste, koga pocukati za rokav še za kakšen dodatek na svet. Absolutno pa si 4. september na vaših koledarjih obkrožite tudi vsi ljubitelji domačih viš. Obisk Ptuja in Ptujskega festivala je v bistvu za čisto vsazga od nas, za vsazga ta pravega Slovenca, obvezen vsaj enkrat v življenju.
2: Tako kot herpes.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Švek v Križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak. Najboljša domača.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Dominik Savio. Je mlad vzornik, zavetnik prvobhajencev in za zrele odločitve pri prvem obhajilu in predano svetemu življenju. Uči nas lepote otroške vere, zauzetost in iskrenost v majhnih obljubah. Zato za izziv, dragi veseljaki, spodbujajte otroke, mladega človeka naj naredi en konkreten korak vere. To je redna molitev ali obisk svete maše. Dragi Dominik, vse najboljše za god. Godovni.

0: boš dobil.
1: Jih na hofu bi dobil, se majo na lakeri.
2: Veseljak vas zabava tudi ko

0: Anja Belini in grehi. Čas je za paket informacij, ura je točno pol treh in kot sem že prej omenila, v tem tednu imate bistveno več sreče z vremenom tisti z vzhodne polovice države. Zaradi jugozahodnega vetra na zahodu namreč večji del dneva oblačno, občasno deževno, no na vzhodu pa še kar nekaj sonca, pa tudi jugozahodni veter se krepi. Ta bo z nami ostal vse tja do konca tega tedna, tako da praktično z izjemo sobotnega dneva bo do nedelje, torej na zahodu bolj oblačno in deževno, na vzhodu pa sončno in toplo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Poglejmo pa še na slovenske ceste. Okvara vozila na primorski avtocesti se zgodila, kjer je promet oviran pred Kozarjem in v smeri Ljubljane, zastoji pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Prestolnici, pa na cesti Krtina Šentjakob proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti stojite med Ljubljano in Brezovco proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Zgodila se je tudi prometna nesreča v Ribanci na Dolenjskem križišču pri osnovni šoli. Stožec pa promet ovira na prihitevalnem pasu gorenjske avtoceste med priključkoma Krano vzhod in Kran zahod. Še tri radarje ste opazili, tam Ankedi vas čaka na Sotelskem in sicer iza Ovinka v smeri Sevnce vas meri, tako da šec iza Ovinka vas lahko slikajo. Radarje tudi spuhli pri Ptuju, pri kmetiji in pa uvržejo pri igrišču. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popovdan. Z Ajdo in Lovrom.
2: Res je, zdaj, ko sama, čakava, da se bo Jaka Prcincu svojim rezervnim avtom, ali pa konjem, ali pa konc koncev buhve s čim do Ljubljane, upam, da morate.
0: Ja, držimo pesti za našega Jako, ki je absolutno danes dan začel, ne najbolje tisti, ki nas niste spremljali od začetka, eno manjšo nezgodo z avtom je imel.
2: Ja, kupil je Bavarca, sem rekel, ne, mislim, za koga ni kupil Francoza. Vse oni tudi crknejo. Sem pol ga je malo lažje popraviti, oziroma malo snej popraviti.
0: Predvsem
2: snej. Malo pride pa mama Vanka, ki se ne furo kol, ampak hod tokrat je šla na špancir nad Strško goro, nad Novim mestom, koga se je zgodil pa takoj po pevo in gušnih. Jaz hočem takega.
0: Kakega?
2: Ja, tak avto vozil bi tudi jaz. Sam da ne crknejo.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na vrate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim, pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on, ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj, ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker to je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
2: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Ne, že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
8: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
9: Jaz imam šefer.
10: Ti imaš šefer.
11: Še sosed ima šefer.
10: Šefer.
11: Šefer, šefer.
10: Čak, kaj imamo mi?
11: Ja, nakladalnik Šefer.
7: Pokliči 070-377-720
10: ali obišči brav.si.
7: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
14: Več v reviji.
12: Redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina.

0: Illustrated in na alibezda.si. Ta teden bodo v petku med 10 in 11 naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock and roll.
1: Kamorkoli grem, se korenim še bolj zavim.
0: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Kot pa verjetno vi že veste, jaz vsak teden obiščem enega veseljaka oziroma veseljakinjo, ki redno kličete na veseljakove glasbene želje. Ne sem kmen tudi v ponedeljku, torku, četrtek in v petek in seveda tudi v sredo. Vse vas bom enega lepega dne obiskal, no do zdaj sem se oglasil že pri Jožetu Srkl na Gorenjskem, pa pri Marjani iz Ljubljane sem se oglasil. No, tokrat pa sem se oglasil pri eni veseljakini. Jaz vam še sicer ne povem pri kateri, vam bom dal pa mal namiga, kako je gospej ime.
1: Gospa Barbara, ne? Gospa Barbara, ne ve, da jaz pridem. Tlele smo v Cankarjevi ulici v Domžalah. Smo v Kamniku, zdaj pa pogledaj, če je gospa Barbara doma. Gremo.
0: No, od tega, da sem mislil, da sem v Domžalah, pa sem bil v bistvu v Kamniku in od tega, da sem pozabil, kako je gospej Barbara ime, smo zdaj prišli do tega, da vemo, da je ime Barbara. Jaz vam bom do glasbeni želja pokazal še ene par kratkih izsekov naše Barbare, ki sem jo obiskal včeraj v Kamniku, ne v Domžalah. Kako je bilo prinesi, boste pa lahko v celotnih posnetkih videli tudi v naših sredinih glasbenih željah, kjer bomo Barbaro od bližji spoznali pravzaprav vsi. Do takrat pa se pripravite, ker od 6 do 8 se skupaj družimo v sredinih glasbenih željah.
2: Glasbene želje.

0: veseljak ulica.
1: Res je glasbene želje z Mourom danes od 18. ure do 20. na televiziji Veseljak ulica. Če še niste pripravljeni, dejte si v telefon napisati telefonsko številko 08280, pa jim boste med 6. in 8. lahko poklicali na veseljaka in se zaželeli pravzaprav kjerokoli glasbeno željo. Čte!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Ljubljani na območju Šiške je dopoldne prišlo do nasilnega incidenta, v katerem je bila poškodovana 42-letna ženska. Po podatkih policijske uprave Ljubljana jo je z ostrim predmetom napadel 50-letni osumljenec. Poškodovanko so odpeljali na urgenco, njeno življenje pa po prvih informacijah ni ogroženo. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju izsledili in ga pridržali. Preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še poteka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Stranka Resnica je potrdila, da je kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora pravnica Špela Ocvirk, aktualna direktorica Skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije. Predlog njene kandidature je bil posredovan vodjem poslanskih skupin, čeprav na spletni strani državnega zbora še ni uradno objavljen. Imenovanje mora biti izpeljano v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora, vendar roka tokrat ne bodo ujeli. Zato bo o njem državni zbor odločal na ponedeljkovi izredni seji. Kandidatka ima po navedbah predlagateljev izkušnje iz pravosodja in zdravstvenega sektorja ter izpolnjuje strokovne in osebnostne pogoje za funkcijo. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki je napovedal, da bo kartično plačevanje na avtobusih po Sloveniji uvedeno v prihodnjih tednih, potem ko so ga uspešno testirali na liniji med Brnikom in Ljubljano. Do konca leta načrtujejo tudi uvedbo spletne prodaje vozovnic ter vzpostavitev enotnega portala z vsemi informacijami za potnike. Med ključnimi projekti je nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa, za katerega so že razpisali dva razpisa v skupni vrednosti okoli 23 milijonov evrov. Število potnikov in obseg prevozov naraščata, pri čemer izziv ostaja predvsem skrajševanje potovalnih časov in izboljšanje učinkovitosti sistema. Hrvaška policija pa še vedno išče voznika, ki je ob meji Slovenijo pri Netretiču pobegnil po tihotapljenju več kot 30 migrantov, pri čemer so 4 umrli, 2 pa sta huje poškodovana. Po navedbah oblasti so žrtve najverjetneje umrle zaradi zadušitve v prenatrpanem tovornem prostoru. Policija je osumljenca že identificirala in poudarja, da gre za hudo kaznivo dejanje, ki ga intenzivno preiskujejo. Letos so sicer na Hrvaškem prijeli že 17% več tihotapcev migrantov kot v enakem obdobju lani. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. Oh.
3: Dežek pada, dežek gre. Ja, predvsem na zahodu države in v srednjih slovenskih krajih. Danes precej deževno, na vzhodu pa delno oblačno s krajšimi sončnimi trenutki. Dnevne temperature so se na tem delu države povzpele do okoli 20 stopinj, drugod pa ja, za do 5 stopinj hladneje in nekako do konca tega tedna, kot že rečeno, pod vplivom jugozahodnega vetra, občutno bolj jasno na vzhodni polovici Slovenije. Ob koncu tedna, torej sploh v soboto, pa lahko na vsaj en suh dan računamo tudi čisto vsi mi.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
6: Lepo zdravljeno na slovenske ceste. Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti, kjer je promet oviran pred razcepom Kozarja v smeri Ljubljane, pa na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Prestolnici. Na podravski avtocesti promet oviran tudi med Podlehnikom in Zaklom, zaradi srne na cestišču, zastoji pa na štajerski avtocesti pre Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, v obratni smeri proti Mariboru pa med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovcem proti Kopru in proti Prestolnici med Studencem in Postojno, pa na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Pot iz Maribora do Ljubljane trenutno traja 1:40, po obvoznici pa pol ure, tako da paste, po kateri strani boste šli. Imamo pa še en radar, na stojalo vas čaka Veržejo pri šoli oziroma pri igrišču. Če opaste še kakšnega kepa, 0:80, 13:02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
6: Je tako,
0: z Ajdo in Lauro.
6: Jaka šmeri ni, namreč avto se mu je pokvaril, naš jakec je obstal na dolinski avtocesti in se zdaj nekako proti Ljubljani prebija, buhve iz čim, ali s biciklom, s herojem, ali pa z rolerji, ne vemo.
3: Ej, ali
6: ne
3: če vemo. Je peš Hondo ožgal, kaj ti misliš?
6: Mogoče tudi peš Hondo ožgal, sem pa bi rabil, po mojem, do enega petka bi mu pa le rad, ali pa prijezdo.
3: Veš kaj, Jaka ima zelo dolge noge, ne? Tako da mogoče, mogoče celo do 18. ure tudi peš pride do studija.
6: Vsaj pol manj, bo pa sigurno prej prišel k nam Simon Golobič z glasbenim arhivom, danes bomo obdelovali sem Jan, ansambla Jana Zakaljška, ko muzikant od doma Roma, kar točno zdaj počne tudi naš Jaka. Če bo pa pri Romu do Ljubljane, ja pa še ne vemo, ne bomo pa še videli.
3: Ampak absolutno za njega vsi držimo pesti in se predajamo najboljši

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman-Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Juvoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerski sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dubrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filiplič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
3: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
4: 16. in 17. maj, Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
5: Rajanje!
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ubrano po slovensko, z Nejcem Drobničem.
7: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
8: Njene dolge nogi, mano štrinski hodi, ne pogledi na smrti, krokodilčke v oči.
6: Ubrano po slovensko, v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Privc in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
12: To je Veseljak.
13: Pri nas ste vedno dobrodošli.
14: Tak.

0: Je radio Veseljak praznuje 30 let, zato se naša praznovanja odvijajo pravzaprav čez celotno leto.
1: Tako je, eno od praznovanj naj bi se zgodilo tudi ta prihajajoči vikend, torej 9. maja na Bledu. Ampak lejte, zapleti, tehnične težave in malo nam jo je zagodlo, zato smo se odločili, da tole naše rajanje prestavimo na jesenski čas. Pravzaprav imamo že konkreten nov datum, zapišite 10. oktober, ura 20:00, lokacija, bom rekla kar naša veseljaška športna dvorana Domžale.
0: Ja, čaka nas nepozaben prazničen večer v znamenju glasbe in humorja, kot se seveda za prave veseljake tudi spodob, brez tega koncerta ni. Nastopajoči izvajalce vam razkrijemo zelo kmalu, vstopnice, ki pa so veljale za koncert na Bledu, lahko še vedno vrnete na prodajno mesto do 5. junija. Kjer vam bodo tudi vrnili kupnino.
1: Tako, torej, če se odločite, lahko seveda vstopnice tudi zamenjate za naš nov datum, 10. oktober v Domžalah. To torej naredite do 5. junija tako, da nam pišete na elektronski naslov koncert@veseljak.si. Torej, vstopnice za nov koncert vam bomo po 5. juniju tudi brezplačno zamenjali za nove, ki pa bodo potem veljale za naš koncert v Domžalah.
0: Tako, vse karte za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah pa so na voljo na prodajnih mestih Petrola ali pa prek našega uradnega ponudnika vstopnic Top Event. Seveda lahko skočite tudi na veseljak.si in tam boste v tem članku našli povezavo do vstopnic, da ne uporabljate tipkat noter v internete.
1: Je pa dejstvo, da se mi vseeno vidimo ta vikend in to v nedeljo, prav tako na Bledu. Tam bo seveda že tradicionalen dogodek harmonike ob Blejskem jezeru in to bo eno čudovito druženje, ki ga absolutno tudi ne smete zamuditi, ker se veste, ne, samo enkrat imamo 30 let in zato je prav, da praznujemo vse leto.

0: Vi pa ste kot vrabčki,
1: lačni ste drobti.
2: Čiu, čiu, čiu, špela Jasna Ljubica in seveda Coto. Čas je za paket informacij, čas je za to, da vam povem, kdaj boste dežnike končno lahko pustili doma, no vsaj tisti z zahoda države. Na vzhodu danes kar nekaj sonca, občasno tudi oblakov, ampak načeloma suho. Dnevne temperature na tem delu države tudi pri okoli 20 stopinjah, drugod pa večinoma tam nekje do 16 stopinj Celzija. Tudi

0: sobota bo tisti dan, ki bo ponudil največ jasnine, od nedelje naprej pa znova bolj spremenljivo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Oviro imamo na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Prosim, da se vsi jagerji vzdržite in ne ostavljate na Podravski avtocesti. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Prestolnici, Petkrtino in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani in smeri Zaloške ceste za Dobrova in med Šentjakobom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in med Brezovico in Barjem proti Dolenski, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj še od Malenc proti Grosuplju in pa na ljubljanski voznici med Čiško in Bežigradom ter na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Rimmer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
3: Tako, ajde, Loro, še vedno v vaši družbi. Kmaj pride pa tudi pošter Lojz, ki ima pa je klaustrofobijo.
0: Ja, a veste, kaj je klaustrofobija? To je tisti strah, ne, ko se počutimo zelo utesnjenega v zaprtih prostorih. Recimo, tisti, ki ima klaustrofobijo, boh ne dede, ustane ujet v dvigalu, pa ne.
3: Tako, ta pošter Lojz je vas sicer zaradi tega, ker ga rač mirgla s tujimi ženskami in pa se mora vedno omaro skriti. In kako človek ne imel klaustrofobije, če si zaprt omaro? V meste išče pa jezen dec od tiste žene, ki si prinesel svoj paket oziroma svojo pošiljko in je po možnosti pustil še v njej.
0: Ja, pa dobiš pa še šum na srcu povrhu vsega. Ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si žejen, boš kaj spil?
1: Zdaj, kaj veš, kaj ti moram povedati. Maš pa nus za take reči. Rabim res neki, da me mal uglajza.
2: Ja, koga te pa razrahljalo?
1: Neč kaj tazga, ampak je res, da me neki matra.
2: Koga pa je zdaj, Lojz, no?
1: Ti veš, kaj je tu klaustrofobija?
2: Ja, veš, da vem, tu je strah pred zaprtimi prostori, ne?
1: Točno to. In jaz imam občutek, da imam klaustrofobijo.
2: Resno?
1: Ja, ker za vsak, ko hoče iti v gostilno, me rata strah, če je ta slučajn tist cajt zaprta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad?
7: Doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031

0: vas.
1: avtominosvetek.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kukor v resnici. No, in ozaj naprej bo tega nakladanja manj, ker mi vam podarjamo več nalaganja na mest nakladanja.
1: Tako. In ja. Recimo še ena taka zelo znana situacija, ko recimo vaš sosed ali pa soseda rabde kaj naložite, no več treba sta velikem traktorjem manevrirati pa obračati po tesnem dvorišču. O ne, ne. Od zdaj naprej boste lažje in predvsem bolj okretno obračali z nakladalnikom, ki je hitrejši od traktorja, predvsem tudi varčnejši in bolj praktičen. To vse so lastnosti, ki jih dame iščemo ne samo pri nakladalnikih, ampak tudi pri moškem spolu.
0: Tako, in pravi moški vedo, da so najboljše stvari vedno rdeče. Rdeč Ferrari, rdeče šminke, rdeče štikle ali pa nakladalniki Šefer. Od dizelskih do električnih motorjev se najde za vsadzga kaj, če hočete delati noter ali pa tudi, če hočete delati zun.
1: No, zato skočite na brav.si ali pa še bolj špejte kar na Brezovco pri Ljubljani. Tam jih boste lahko videli, prijeli tudi odpeljali in od takrat naprej Natalija Vrboteno več pela v rdečem Ferrariju, ampak sam še o Šeferju.
2: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
3: Šefer!
4: Šefer!
5: Šefer!
3: Čak, kaj imamo mi?
4: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
3: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca.

0: Veseljaku je prav enako prav.
1: Ja, Slovenci smo kar znani po tem, da sem pa tja radi mal nakladamo. Ne, jagri radi povedo, koliko večji je bil v bistvu tist medved, koliko je bil v resnici, ribiči, koliko težja je bila tista riba, koliko je bila v resnici in predvsem moški, koliko daljši je bil tisti tek, ki smo ga odlafali v svoji srednji šoli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V Cerknem se danes pred zdravstveno postajo znova vijejo dolge vrste ljudi, ki želijo ob zamenjavi zdravnice ohraniti osebnega zdravnika v domačem kraju. Na voljo je le približno 490 mest za več kot 1300 pacijentov, zato po skoraj 900 ljudi ostalo brez opredeljenega zdravnika. Podobni prizori so se že pred kratkim zgodili v Borovnici, kjer so ljudje čakali celo noč, da bi se uspeli vpisati. V zdravstvenem domu Itrija opozarjajo na pomankanje zdravnikov družinske medicine in težave pri pridobivanju kadra tudi iz tujine. Po podatkih NIJ za približno 17% Slovencev v enem letu doživi psihično stisko, ki bi lahko zahtevala specialistično obravnavo, je bilo podarjeno na okrogli mizi o duševnem zdravju v Celju. Strokovnjaki opozarjajo, da si približno polovica ljudi poišče pomoč, pogosto pa z odlašanjem tudi leto ali več, govori predstojnik Centra za duševno zdravje pri NIJZ Matej Vinko.
2: V težavah poroča pa seveda bistveno višji delež. Ne? To smo lahko videli sploh recimo med pandemijo COVID-a, ko je bila ta tema zelo izpostavljena in so bile težave tudi zelo jasno doživeti, sploh med mladimi, ne? Kjer smo lahko videli, da se je poročalo dvakrat več, trikrat več doživljanja simptomov anksioznosti, depresije in tako naprej. Ampak ponovno, to so bila v veliki meri občutja težave, ki ja, so značilne tudi za določene duševne motnje, ampak so bile predvsem prehodne narave.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so skrižarke uspešno evakuirali 3 domnevno okužene s hantavirusom, ki so že na poti na zdravljenje na Nizozemsko. Španske oblasti so kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov odločile, da bo ladja vplula v pristanišče na Tenerifih, kjer bodo izvedli zdravstvene preglede in evakuacije. Na krovu je bilo več okužb in smrtnih primerov, pri nekaterih bolnikih pa so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. V naselju Bašanija pri Umagu so v torek našli truplo delfina v razpadajočem stanju, policija pa sumi, da je bil streljen. Istrska policijska uprava je sporočila, da je na telesu vidna poškodba, ki kaže na uporabo strelnega orožja, zato so začeli preiskavo. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Posamezne nevihte se še pojavljajo na zahodu države, jutri pa se bo začelo jasniti. Sicer še vedno ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak padavin občutno manj kot recimo danes. Tudi v petek še kakšna kaplja dežja, predvsem na jugu Slovenije, v soboto pa suho in delno jasno po vsej državi, a ne prav dolgo. Zadnji dan tega tedna nam znova prinaša bolj spremenljivo vreme, ki se bo potem zavleklo tudi še v naslednji teden.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Lepo zdrav, veseljake še na naše ceste in zavonane. Zaprtje prehitovalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozare med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Zahod Vič zaradi prometne nesreče. Pred oviro pa je nastoj, ki se tudi daljša. Pozor, kolesarka je zašla na ljubljansko severno obvoznico smer Koseza med priključkoma Ljubljana Savlje in Ljubljana Šiška. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti smer Koper med Kozarem in Brezovico. Stojite tudi na štajerski avtocesti, potem na Ljubljana severni obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice-Moste, Ljubljana-Rudik-Škofljica, Ljubljana-Črnuče-Šentjakob, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Vse zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar opažate v Šentjurju pri Celju, pri Jagru, si v Kedi ste opazili v Črenševcih v Pomurju. Za Berlingota pa nam sporočate, da vas smeri na cesti Litija Zagorje malo naprej od odcepa za Savo smer Zagorje, a meri v obe smeri. Če pa opazite še karkoli, kje, nič 80-13, nič 2. Srečno.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
9: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
12: Res je, ura je 5:15 in v našo ekipo se je vrnil, v bistvu vrnil. Vsega ni bilo odprej, ampak je pršel naš Jaka, ki je namreč ni mogel dveh prideti, ker se je majstru nekaj zgodil. Jaka, zdaj imaš pa nalogo, ne sem, da nam poveš. Tudi naša rodnica te zdaj posluša, vsi Lej. Direktori.
5: Pazi, kaj boš rekel.
12: Povej, zdaj moram, bilo, pa kje si bil, pa vse nam razloži.
13: Pamete besede moram zdaj izdelati. Ne, bom povedal, kako je bilo. Bom povedal, kako je bilo, čim bolj neko skrajšeno verzijo. Jaz sedem v avto, pržgem avto, ena lučka se zasvet, ki nisem prej nikoli vedel.
12: Barve,
13: ma oranžna, vse se oranžna. Ta je teka srednja varianta. Se pržge, jaz ugasnem avto, da bom še enkrat ga pržgal, da bom slikal, mehankarji poslal, lučke nema. Okay. Jaz se odpeljem, normalno se plam, gre na avtocesto na pospeševalni pas, imam avtomatika.
12: Stisneš pogasi?
13: Ja, stisnem pogasi, prva, dobre. Druga, tretja, pa gre. Kot bi mi ga vrgel nazaj v ler, nobenem učinimo avto, hvala Bogi, je takoj, ko je bil pospeševalni pas, čez pol kilometra bila pumpa, jaz se na pumpi vstavim, lepo probam se še malo okoli po parkingi zapeljati, nobenem uči avto, kot da ima avto na mesto 50 kojo, 5 kojo.
12: Ne? Dobro, sem nekaj si pogledal, če ima bencin na to.
13: Mam, pa polnja sem na tanko. Peš, kaj pa fora, da je dva dne nazaj mi pa plovček crkno. Plovček je pa tu, ki ti kaže, kot ti cagr kaže, koliko imaš ti bencin v avto, ne? Ampak avto je bil polno fela, sigurno. Jaz kličem asistenco, asistenca mi prede, mi prepela, odpela avto na mest, k pooblaščenem serviserju, jaz se tam najamem pri njih, z mehankerji vse pregledamo, hvala Bogi, nobena turbina ni bila tako, ko sem prej mjesto. Nisem malo bo treba prepucati, nekam ga bo preklopal, jaz sem doma nadomesten avto in zdaj sem tle.
12: Dobro, delam sam povej mi, kjera avto hiša tu bila, ko ti je dala nadomesten avto?
5: Ker gremo zdaj vsi tja namreč,
13: Mislim, da je to Avtoslag, ne vem, če so
12: Avtoslag,
13: kaj povezani.
12: Avtoslag, dobro nas poslušajte, če ima se zelo veseljako, kjer je delavno spržganga. Našem Jaka tu moramo zrihtati novo avto, ker mu ta namreč crkuje, ta ne nadomestno mu je zelo všeč, enega tacega silga Mercedes ima, ne seveda, kaj je zvezda, komu zvezda ne bo všeč, če ne je to naša zvezda. Če mu zrihtate avto po Liman, dragi Slaki, vam pridemo mi, vam pridejo firmci špilat. Vsak let v bistvem cajta vam pridejo špilat.
13: Laura bo pa za pijačo skrbo.
12: Jaz sem pa za pijačo skrbo.
5: Jaz jom pa nosila okol. Se rabite tudi kelnerco, pa smo se zmenili.
12: Pa jakam, sem pa kaj kam pelil, sem pa kaj za stol, zato ker sem mogli kar zrihto sponzorski avto. Tako da avto Slak, dajte mu zrihtati tale avto, ne ključ se mu puste tle, on ga podpeljte, da ne vidim tistega bavarca več. To pa ni Bavarsta, BMW pa Volkswagen, tu ni Bavarsta, to spate da
13: ne. Ne pa moje punce okoli bo s Francozem.
12: No, bravo, kot sviš pamet v glavo dobo des. Ti rekel, kot Francoza pa tu, če se ti bo pokvaril, kar se ti bo, ga bo vsaj cilj zrihtat.
5: Konec, dober vse, da.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj.
2: Tudi nocoj ne bo čist nič drgač, zato ker pa se to v goste odaje iskreno. Danes večer prihaja izjemen gost, glasbenik, akademik, pedagog, pa tudi avtor in producent, ki že več kot 30 let predan glasbi. Igor Podpečan je seveda član zadnje zasedbe legendarnega ansambla Bratov Avsenik, no zadnje desetletja pa ustvaril v svojem lastnem ansamblu Igor in

0: posleta so ustvarjajo tak prepoznaven zvok, ki temelji na spoštovanju tradicije slovenske narodno-zabavne glasbe. Skozi desetletja se je tudi sam precej oblikoval, danes namreč reagira drugače, kot bi nekoč prav. Je pa tudi ponosen oče hčerke in sina, ter tudi že dedi dvoletnika Vitana.
1: Ja, sicer gospod Igor stanuje tudi v mojih zasavskih koncih, tako da tudi to je eden od tistih pečatov, s katerimi se lahko pohvali. V studiju pa je Igor vedno veljal za kar, tako bom rekla, precej strogega, natančnega producenta, tudi tonskega mojstra. Zdaj, kako pa danes gleda na tako imenovane instant in precej hitro narejene pesmi, ga mogoče to kaj moti ali se na to pač navado oziroma na to gleda kot na nek razvoj glasbe? Povejte nam oziroma povedal nam bo to vse danes večer ob 20. v oddaji Iskreno. Maja Oderlap je pripravljena, vi pa tudi ne zamudite te čudovite oddaje na televiziji Veseljak Golica.
0: Ob 20. uri.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
0: Veseljak v živo.
6: Na pomoč! To je pozdrav tokratne oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Posvečena je gasilkam in gasilcem ob praznovanju mednarodnega dne gasilcev. Z nami bodo Firbci, Kunstosi, ansambel Upanje, Nuša Rojs.
5: Se gledamo v petek ob 20. Luštno bo!
7: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: za res malo zahece. Dobrodošli, dragi veseljaki. A ste mogoče tudi vi opazili, kako se čisto vsako leto, takole nekje na začetku maja v nas, kukor češ nekaj mal premakne. Ne, kukor da bi nam en tak notranji glasek začel šepetati, poletje prihaja, poletje prihaja.
1: Znar podhaja z dopusti. No in kar naenkrat postanemo somličavi do sladkari, zmanjšujemo porcijo obrokov in se tolažimo, da se da v zadnjem mesecu še vse rešiti, vse kile, ne?
2: Ja, ja. Trgovine seveda ponujajo čudežne rešitve, ki delujejo čez noč, no? Ja, čez noč, pod narekovaji. Internet pa nas zasuje dobesedno z nasveti, kako do popolne postave še pred prvim tistim pluskom v morje, ne? Ampak, ravno v tem cajtu, ko so priprave na poletje, na vrhuncu pride kot protiutež današnji mednarodni dan brez diete.
0: Dan, ki nas spomni, da številka na tehtnici še ne pove naše dejanske vrednosti. Nastal je ta dan v 90-ih letih kot, bom rekla, en tak odgovor na kulturo popolnih teles, strogih diet in nenehnega pritiska na to, da moramo biti ves čas boljši, lažji in lepši.
1: Tako kot je recimo Martin Strel, ne? Pa da ne bo pomote, bistvo današnjega dneva brez diete ni prenajedanje ali pa zanemarjenje zdravja, buhne, dej, glih, nasprotno spodbuja bolj sproščen zdrav in predvsem človeški odnos do hrane in lastnega telesa, ki ga seveda dosežemo s čim, s čevapi.
2: Ja, torej brez občutka, roko na srce, veseljaki, in krivde ob kosu torte, lepo vas prosim, ne? Pa
0: ja.
2: Brez obsesivnega štetja kalorij, tudi tega si ne želimo, in brez primerjanja z neravnimi podobami, se veste, tistimi influencerkami, ki jih gledamo, ali pa influenceri vsak dan po družbenih omrežjih.
1: Tako
2: ne?
1: Tako kot recimo Martin Strel, ne?
2: Martin Strel.
0: Novita fanta.
2: Ja.
0: In ker jaz res verjamem, da luštnega fanta pa luštne punce nikoli preveč, sem vam zdaj nekaj prinesla, sam sekunda.
2: Taka dejena. To smo se izančili. Tako mora biti, da na hrto malo žarence zapečena.
1: Tako, da hrto malo žarence napečena, pa da ne more padi sam meni stalni posedol, ampak na obe.
0: Izvoli Loha in Krofek za tebe, izvoli Jaka in Krofek za tebe.
1: Jo, iz čokolade, Jaka, jaz nekaj preveč na dmizu držati, ker rečem, mami dva,
2: sem, ajda, Lovro, to si dala dieten krof, ker tiste, ki nas gledate, vidite, da Lovro ima krof, ki ima v sredini lukno. Taj dieten, moj pa ni dieten. Ne?
1: Tako, tako, tako.
0: Vsak na ključe z realnim življenjem zgolj na ključe.
1: No, in poletje gor ali pa dol je. Je boljš, da nam je na morju 10 dni malo neroden, ker imamo na mest six packa, sam en tale package, ne? Jaz bom kar velikega že počas kuhal, da bi se celo leto matral z dietami in trebušnjaki, koliko se recimo špela grošil. Pa dober tek,
0: dober
1: nič ne pomaga,
0: tek.
1: Nič ne pomaga.

0: Natalija Vrbotar in Modrijani, spomni se, na kaj se vidva spomnite v tem trenutku? Prva stvar, ki vam pade v glavo, fanta.
1: Ja, avto.
0: Avto, ja, ok, Loro.
2: Jaz tudi na njegov avto. Ta noče, da še nam zrkne, slučajno. To srečo ponesel zdaj sem, buh ne dej.
0: V glavnem, kmalo bomo videli in slišali, če je komu še kaj crknilo, kmalo skupaj z Jako pogledamo na slovenske ceste, še prej pa se Mlakarjeva zazre proti nebu. Danes precej oblačno in deževno na zahodu države, jutri čez dan se bo začelo postopno jasniti, čeprav kakšna ploha še vedno ni čisto izključena. V petek posamezne nevihte na jugu Slovenije, sobota pa končno suha in delno jasna, dnevne temperature se bodo znova zavihtele nad 20°C. Tudi v nedeljo še precej toplo, a že bolj spremenljivo vreme in nekako v tem vremenskem stilu potem vstopamo tudi v nov teden.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
4: En lep pozdrav še na naše ceste in za volane. Na ljubljanski obvoznici je med Savljami in Šiško kolesarka na vozišču, zato previdno in počasi in strpno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, Krtina Šentjakob proti Ljubljani, stojite pa tudi iz smeri Zadoške ceste za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Na Primorski avtocesti se zamudite še na relaciji Ljubljana Brezovica proti Kopru in pa med Brezovico in Počevriščem Barje proti Dolenjski avtocesti ter Počevališče Studenec in Postojna proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici tudi zastoji Barje Kozarje, Mečiško in Bežigradom v obe smeri, no na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest pa še posebej na območjih delovnih zapor tudi kar nekaj zastojev. O radarskih kontrolah zaenkrat poročate, da opažate radar v Šentjurju pri Celju pri Jagru. Si v Kedi pravite, da je včerajšnji odsek v Pomurju, za Berlingota pa nam javljate, da ste ga opazili na cesti Litija Zagorje malo naprej od odcepa za Savo, smer za Gorje, a meri v obe smeri. Če pa pazite še kar koli Kenič 80-13, nič dve, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Je tako in kmalo se bomo obrnili k vašim zmagovalkam lestvice Veselega vrtiljaka, za katere lahko vsak dan 365 dni na leto, razen če prestopno leto, glasujete na spletni strani
0: ja.
2: Veseljak.si.
0: In lahko ste tudi zelo uspodbudni in pravi navijači, ker glasujete torej lahko vsako uro, ne? Zdaj si lahko naštejete 24 glasov, lahko namenite vašemu priljubljenemu ansamblu v enem samem dnevu. Jaka, trenutno na lestvici tudi Firbci?
4: Ja, ne vem sicer, ko nam kaže, tako da predlagam, da najbolj da pogledamo, kako stvar stoji zdaj, no še pred tem pa Kingston je seveda legenda.
0: Tropikana!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan. Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Šefer, šefer, šefer! Vsi imamo šefer!
6: Jaz imam šefer,
7: ti imaš šefer.
8: Še sosed ima šefer.
7: Šefer,
8: šefer, šefer!
7: Čak, kaj imamo mi?
8: Jah, nakladalnik Šefer.
4: Pokliči 070-377-720
7: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: Ta teden bodo v VIP-petku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
13: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
12: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivih zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami. Naši VIP gostje bodo Fehtarji.
14: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
16: Veseljak. Ritem mojega dneva.
17: Hej, ustavi konje.
14: Drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: harmonika. Ja. In ko smo že pri harmoniki, veseljaki, greh bi bil, če vas ne bi danes opomnili, da je svetovni dan harmonike prav na današnji datum 6.5.2016.
1: Tako je, to je absolutno, lahko rečemo, tudi mal naš veseljaški dan. Vemo, da na veseljaku ne gre brez harmonike in zato smo že v veseljakovem dobrem dnevu začeli lepo obeleževati tale dan. Naš Tomaš Rot je prinesel tudi svojo harmoniko in na njo zelo lepo zaigral.
2: Ja, zelo lepo zaigral, tudi jaz sem mogel nekaj zašpilati, izposledno, ko bote nekje še videli, se nam je javil, pa tudi Robi Novak, harmonkar pri Mladih korenjakih in učitelj harmonke, ki skrbi, da mladi harmonkari pridejo na kakve odre. Moram reči, da njegovi ponovat zmagajo tudi na tistem pokaži, kaj znaš na dobju harmonkarje. Tako da, če pa kdo ve, pa Robi ve, seveda ve pa tudi naš Tomaš Rot.
3: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, lahko rečemo, da je to naš dan. 6. maj je namreč svetovni dan harmonike.

Zaključujemo torej 6. maja v spomin na ta dan, ko je leta 1829 Ciril Demjan na Dunaju patentiral prvo harmoniko. Torej pred skoraj 200 leti smo dobili inštrument, ki smo ga Slovenci vzeli za svojega in prav je tako. In zdaj, če smo že pri tem, pa naj še jaz delček ene zaigra, meni ljube, pa še nekako se upada z majem, majski ples.

Zval se je tudi izvrsten harmonikar, virtuoz na harmoniki, mladi korenjak, ki v zadnjem času nadomešča tudi Saša Avsenika, Robi Novak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da stanje javnih financ v Sloveniji ni katastrofalno, čeprav so zaradi zaporednih kriz v Evropi pod velikimi pritiski. Minister je opozoril na odstopanja predvsem pri stroških dela in zdravstvu ter napovedal dodatne ukrepe za zajezitev proračunskih izdatkov. Ob tem je izrazil zaskrbljenost nad predlogom interventnega zakona in poslance pozval k odgovornemu odločanju.
2: Praktično od obdobja COVID-a naprej se države soočamo z neprekinjenim nizom kriz. Zato je pomembno povedati, da odzivanje Ministrstva za finance na spremembe v realizaciji proračuna ni nobena izredna situacija. To je ena od osnovnih nalog ministrstva. Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo tudi resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov. Največja odstopanja trenutno beležimo predvsem pri stroških dela in pri izdatkih za zdravstvo. To ni presenečenje, gre za področji, ker smo kot država v zadnjih letih zavestno namenili bistveno več sredstev za ljudi, za javne storitve in za stabilnost sistema.
1: V zdravstveni postaji Cerkno danes poteka vpis k novi zdravnici družinske medicine, kar je že od jutra povzročilo dolgo vrsto čakajočih. Zdravnica bo prevzela del pacientov upokojenega zdravnika, a jih bo lahko opredelila le 490 zaradi skrajšanega delovnega časa. Zaplet je nastal, ko so med ljudmi zaokrožili neveljavni listki s številkami, ki niso imeli datuma ali žiga zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu Idrija so pojasnili, da veljajo le uradne številke žigom in določenim terminom, ki delijo njihovi zaposleni. Zaradi zmede in slabega vremena so na parkirišču postavili šotore, pristojni pa še ugotavljajo, kdo je povzročil napačno delitev listkov. Donald Trump je Iranu postavil ultimat, naj sprejme dogovor o končanju vojne, sicer se bo soočil z okrepljenimi ameriškimi vojaškimi napadi. Opozoril je, da bi v nasprotnem primeru sledilo intenzivnejše bombardiranje kot doslej, medtem ko naj bi se po njegovih besedah ob morebitnem dogovoru konflikt končal. Po poročanju tujih medijev sta ZDA in Iran sicer blizu okvirnega sporazuma, ki bi vključeval jedrske omejitve in postopno odpravo sankcij. Brezposelnost v Sloveniji upada že tretji mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manj

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Ja, trenutno se temperature po državi gibajo nekje med 13 in 20 stopinj Celzija. Je pa res, da spet bolj deževno na zahodu države, tako bo pravzaprav večji del tega tedna, na vzhodu pa boste torej praktično do nedelje uživali v suhem in delno jasnem vremenu. Dobra novica, v soboto bo jasno in suho po vsej državi, tako da če razmišljate o kakšnem izletu, sobota bo absolutno za to najbolj primerna.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dobar dan še na ceste. Zastoje vas čakajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalom. Stojite tudi na cesti Ljubljano Tomačevo Črnuče v obe smeri, radar pa v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Če pa še karkoli opazite, Kenič 80-13-2. Srečo.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
4: Lauro, Jaka. Ja, pa seveda je malo ženske energije, pa tudi mora biti. Res tudi Mlakarjeva je tukaj, pa seveda tudi vi, dragi veseljaki, ki se zdajle že sprašujete, ne, seveda?
9: Ja, kaj?
4: Kaj? Ja, kdo je zmagal na lestvici veselega vrtiljaka v preteklem tednu?
9: Tako, to smo že videli, sicer ob pol, bomo pa kmalo pogledali, kaj lahko začeli gledamo na televiziji Veselja Golnica, plus povedali bomo tudi, mislim, povedali smo vam tudi danes svetovni dan brez dieter, kako že, in poklicala nas je ena veseljakinja.
10: Namjana po telefonu, trije poslušam o hrani, o hujšanju. Jaz vam povem, pojejte 6-krat na dan, pa bolj pomalem. Enkrat sadje, enkrat jogurt, pojejte kukr en otroček, ne se nabasati, ker če se bote nabasali, ne bote nikoli hujšali. Marija Mrljak je rekla, jejte vse, pa vsakega pomalem.
4: Tako.
10: Lep dan, pa vas še naprej poslušam.
9: Dobro je rekla Damjana, je pa tudi res, da se veste, lahko prsto med namakamo tako kot politiki, ali pa če nam pade sekirca med, sploh ni važen, če ste malo težji, pa tudi nimbene panike.
6: Čak, ne? Rekla je sadje, jogurt, jaz nisem
4: da nekaj
6: klobase slišal tle, pa kaže prvice, zire.
9: Ne, pa meni čevapo ni bilo, pa plesko nisko tega.
6: Jaz sem vredno ni mislil, no sem, ne se basit, ne se nam basit.
4: Male porcije.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: Štartamo ob 18. uri z oddajo glasbene želje z Lovrom, kjer bo se na svoj račun prišli vsi ljubitelji domače glasbe in vse gospodinje, babice, ki tako zelo rade klepetate z našim Lovrom.
3: Kaj pa kakvi deci, to pa spozabam.
2: Mislim, kukar sem jaz gledal te glasbene želje, to take težke debate so.
3: Bravo, koliko je pa telefonska številka?
2: Nič, 880 000.
3: Ko se je zapamel, bravo, tudi prebral. Zdaj nadaljujemo ob 20. uri, ko se ni poglobljen pogovor, da je iskreno zmajo, ko prihaja v studio izjemen glasbenik Igor Podpečan, član zadnje zasedbe ansambla Bratov Avsenik, pedagog in tudi glasbeni producent. Spregovoril bo o svoji bogati karieri, familiji, ustvarjanju in tudi o tem, kako danes gleda na to hitro instant glasbo, ki jo marsikdo danes naredi že z umetno inteligenco. Ne?
4: In ko bo Cagar odbil točno 21:00, boste na svoj račun prišli še vsi, ki vas zanima kmetijska tematika, torej ljubitelji oddaje Kmetovati je lepo. In nocoj bo v ospredju biodinamično kmetovanje, torej spoznali boste take, lahko bi rekli, zanimive pristope, obiskali bomo tudi podjetje z področja ekologije in odkrili naravne rešitve za boljšo rast naših rastlin.
3: Po pol 10. uri nadaljujemo še z oddajo Ena po domače z bogatim naborom gostov od Menške godbe pa do Janeza Pera in njegove vnukinje, vse do priljubljenih glasbenih imen in zanimivih zgodb z vsakdanjega življenja. Vsega vam tako ne smemo povedati, pogledali.
4: Bog nadej.
2: Ja, no, vemo pa, da tudi tokrat ne bo manjkalo dobre glasbe, smeha in pristnih tistih domačih momentov, ne da?
4: Ja, zato pa bodite z nami, ker pri nas je vedno, ja, vse veste, veselo pa od domače.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Francea Marold.
3: Rajanje.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
8: Rosipih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosipih.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: To je Veseljak.
14: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: glasbene želje z Lauro. Ja, samo zdaj... na TV veselja kolica.
1: Ja, zdaj, če sem se šest na pamet, nočeš se veliko vretenjo, tudi vi veste, tako da, ko si zamislite eno glasbo, ne, tako da recimo ob 6 uri zvečer, ne, pa bi tako radi slišali od 6 do 8, ne, pa se vam ne da na YouTube, pa jo zavrteti, ja, lahko pa seveda primete telefon, napišete številko 08 280 000, ja, pokličete Laura, pa vam bi jo zavrtil.
2: Pa brez reklam.
3: Pa brez reklam, pa cela Slovenija bo vedela, da ste si jo vi zaželeli. Zdaj pa, kot veste, vsak teden v srednjih glasbenih željah obišče menega veseljaka oziroma veseljakinjo, ki redno kličete na veseljakove glasbene želje. Ponedeljek, torek, četrtek ali pa konec konca tudi v petek ali pa v sredo. To zdaj sem se oglasil že pri Jožetu Srkl na Gorenjskem, pa pri Marjani iz Ljubljane. Tokrat sem se oglasil pa pri veseljakinji Barbari iz Kamnika, za katero sem mislil, da je doma v Domžalah.
4: Barbara, ne? Tu smo Barbara, ne ve, da jaz pridem. Tlele smo v Cankarjevi ulici v Domžalah. Smo v Kamniku, zdaj pa pogledaj, če gospa Barbara doma.
3: No, in pol nekako smo pogruntali, da je v bistvu Barbara, definitivno je Barbara ime, pa da ni v Domžalah, ampak da je v Kamniku. In ko sem jaz najdel ta pravi blok, smo seveda mogli nekako gor prideti, ne?
5: Dobar dan.
6: Dan.
5: Barbara, ste to vi?
6: Ja.
5: A bi nam odprali, z veseljaka smo prišli.
6: Ja.
3: No, Barbara nam je pol le odprla, mi smo po 45 minutah najdela ta pravi štuk, je pa dejstvo, da nam je Barbara vsem veseljakom in veseljakinem tudi zaželela za 30-ko.
6: Ja, jaz bi zaželela, da bi bili še vedno tako naprej, kot ste bili do zdaj. Sploh, ki jih glasbene želje nas dvigujejo, da nam polepšajo dan. In še tako naprej.
3: No, in še tako naprej sem otrudil, le.
2: Ja, seveda, če je pa za koga, pa za vas, drage veseljakinje in veseljaki, ker si to tudi zaslužite.
3: Res je, in danes v glasbeni želje bomo videli celoten tale 6-minuten prispevek obiska pri Barbari, kakaj njena življenjska zgodba, koliko je Črnučanka prodala bajto v Črnučah in se preselila v stanovanje v Kamenk, ko ga je mogel biti Buh ve, oziroma Buh zelo dobro ve, ker namreč sodeluje tudi pri marsikateri romarski skupini, ko je veliko hribe. Skratka, kdo je Barbara in kom grem naslednji teden vse danes ob 18. uri v glasbenih željah na veseljaku.

0: čakala, ne Vili. V glavnem, draga družba, čaka nas tudi razjasnitev v tem tednu, tako da kar pogumno tudi tisti zahodne polovice države, ki imate v teh dneh bolj deževno vreme, torej v soboto prihaja razjasnitev za vso državo, do sobote pa, ja, nekako v tem vremenskem stilu. Prijetno toplo s temperaturami med 15 in 20 stopinj, pa s kakšno ploho oziroma nevihto na zahodu in s kar nekaj sonca na vzhodu države.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav še na ceste. Na Štajerske avtocesti je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti pa med Mirno Pečjo in Krteljevim oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoje opažate na Štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Radar na Rojah, pri Šentrneju, še enega pa opažate v vasi Mihovci na avtobusni postaji smer Ormož. Če pa še kakšen, ki je nič 80-13 nič dve. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Smeh je pol zdravja, ta druga polovica pa veseljak, tako da seveda Lovro, Jaka, Ajda in
5: to smo mi.
0: Kmalu pa tudi v družbi super slovenske glasbe. Kaj vse bomo zdaj slišali, fanta?
6: Slišali bomo Igorja in Zlate zvoke, skupino Eros, primorske fante, vesele svate in pa prve tačke slovenske narodne zabavne scene, Jaka.
5: Manca, Špik. To je pa edina ženska, ki bi se lahko kosala po neki višini z menoj. No.
0: Ja,
5: to je pa med ženskami. Mislim, ne dobesedno z menoj, ampak največja med ženskami. Tako.
6: Še na prste ne bravila s to potuženo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Odjuči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
13: Njene dolge nogi, z mano štrinski hodin, lepo gledi na smeh, krokodilčke v oči.
11: Ubrano po slovensko, v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
14: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
15: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
16: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da stanje javnih financ v Sloveniji ni katastrofalno, čeprav so zaradi zaporednih kriz v Evropi pod velikimi pritiski. Minister je opozoril na odstopanja predvsem pri stroških dela in zdravstvu ter napovedal dodatne ukrepe za zajezitev proračunskih izdatkov. Ob tem je izrazil zaskrbljenost nad predlogom interventnega zakona in poslance pozval k odgovornemu odločanju.
2: Praktično od obdobja COVID-a naprej se države soočamo z neprekinjenim nizom kriz. Zato je pomembno povedati, da odzivanje Ministrstva za finance na spremembe v realizaciji proračuna ni nobena izredna situacija. To je ena od osnovnih nalog ministrstva. Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo tudi resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov. Največja odstopanja trenutno beležimo predvsem pri stroških dela in pri izdatkih za zdravstvo. To ni presenečenje, gre za področji, ker smo kot država v zadnjih letih zavestno namenili bistveno več sredstev za ljudi, za javne storitve in za stabilnost sistema.
1: V zdravstveni postaji Cerkno danes poteka vpis k novi zdravnici družinske medicine, kar je že od jutra povzročilo dolgo vrsto čakajočih. Zdravnica bo prevzela del pacientov upokojenega zdravnika, a jih bo lahko opredelila le 490 zaradi skrajšanega delovnega časa. Zaplet je nastal, ko so med ljudmi zaokrožili neveljavni listki s številkami, ki niso imeli datuma ali žiga zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu Idrija so pojasnili, da veljajo le uradne številke žigom in določenim terminom, ki delijo njihovi zaposleni. Zaradi zmede in slabega vremena so na parkirišču postavili šotore, pristojni pa še ugotavljajo, kdo je povzročil napačno delitev listkov. Donald Trump je Iranu postavil ultimat naj sprejme dogovor o končanju vojne, sicer se bo soočil z okrepljenimi ameriškimi vojaškimi napadi. Opozoril je, da bi v nasprotnem primeru sledilo intenzivnejše bombardiranje kot doslej, medtem ko naj bi se po njegovih besedah ob morebitnem dogovoru konflikt končal. Po poročanju tujih medijev sta ZDA in Iran sicer blizu okvirnega sporazuma, ki bi vključeval jedrske omejitve in postopno odpravo sankcij. Brezposelnost v Sloveniji upada že tretji mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
3: Nekaj padavin se zdaj le še pojavlja, predvsem na zahodu države, drugod pa načeloma delno jasno z občasnimi.

0: sončnimi trenutki. Jutrišnji dan bo prinesel kratkotrajno razjasnitev, potem pa nove padavine v petek predvsem na jugu države. Ih pa ne bo prav veliko. Gledano temperaturno, ja, ostaja tam nekje pri 20 stopinjah, vsaj kar se tiče popoldnevov, jutra pa nekje med 10 in 13 stopinj Celzija. V novem tednu nas znova čaka bolj spremenljivo vreme.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dobar dan še na naše ceste z volane. Na Štajerske avtocesti je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred priključkom Ljubljana Moste proti Zadobrovi zaprt vozni pas, tudi tam zaradi prometne nesreče. Na Gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Karavankam se zamudite, ravno tako na Štajerske avtocesti opažate zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, zastoj tudi na relaciji Krtina-Šentjakob proti Ljubljani in iz smeri Bizovika proti Domžalami. En radar ste opazili na rojah pri Šentrneju, če pa je še kakšen Kenič 8013-2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
7: Tako je, pripeljali smo torej našo barko, skoraj do 6, čez 4 minute se začnejo glasbene želje na veseljaku, vse do 8 ure, pol pa še en cel vlak večernega programa nas čaka do večera, ne?
0: Ja, res je. Pa malo se oziramo tudi že proti jutrišnjemu dnevu,
3: tako,
0: ne? Kako pak, da boste videli, česa vse se lahko veselite, dragi veseljaki. Torej, v jutranjo budnico, jutri prihaja ena od najbolj srčnih pevk na slovenske glasbeni sceni, Tanja Žagar, njena nova pesem, ki jo je tako lepo že med prazniki najavila iz svoje morske lokacije, pa bo jutri prvič zazvenela tudi na veseljakovih frekvencah.
7: Tako gre namreč za pesem Najin Rajdu, bo popoldne pride akcija.
3: Ja, zdaj, če Tanja Žagar spada za eno najbolj srčnih pevk na slovenske glasbeni sceni, pa zagotovo Ljubica Špore Jezminšek, ena najbolj srčnih veseljaki, ki
7: absolutno
3: bo jutri obiskala Židan popoldan z svojo skupino, z ansamblom, zakaj pa ne, predstavili nam bodo skladbo Moja profesorca.
8: Moja profesorca ima pa lepe noge.
7: To je mi grede en bolj visokotehnoloških videospotov pri nas, vse bo jutro razložila, kje je Stevana, kdo je tle vse pomagal, kar ene par pol bo z njene ekipe mamo, ki bodo tudi povedali, koliko težko je bilo in koliko dolgo so tale spot snemali.
0: Ja, pa predvsem ne zamudite jutri tudi tega vizualnega dela, torej jutri je res dobro, da nas tudi gledate, zakaj, ker boste videli, kako zelo lepo naši ljubici pristoji tale vloga profesorce. Fanta, to bi drugače lahko vidva povedala, ne, sam ja. Povem.
7: Ona deši po pomladi, zdaj pa gremo mi naprej.

0: Radio Veseljak.
1: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Katastrofalna suša. Gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine. Večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav. V zadnjem desetletju velik porast posilstev. Največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes gostimo pevca skupine in pa otroškega animatorja. Poznamo ga po petju Primorske himne, ki je nastala v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Pesem Primorci je to in če vam naštejem še nekatere druge skladbe, potem vem, da boste vedeli, koga tokrat gostimo. Življenje so ene štenge, goveja juha, cigumigu, za stare čase. Ja, z nami je član skupine Malibu, Marjan Uljan. Njegove spomine iz otroštva smo preverjali takole. Katera hrana vam je otroštvu najbolj dišala?
2: Samo biskote, smo mi rekli tule po domače.
1: Kdo je bil vaš prvi največji prijatelj oziroma prijateljica in ali še imata stike?
2: Prvi prijatelj je bil, bom rekel, sošolec, ne? In vse smo počeli skupaj, vozili se z motori, gledali televizije, sploh ob nedeljah, kakšne nadaljevanke, ko so bile.
1: Sošolec?
2: Prva je bil Ivan.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjate še danes?
2: Učitelj slovenščine, gospa Zorka, zato ker je mogoče bila edina, ki me je pohvalila.
1: Kateri je vaš domači kraj in kaj vam je bilo tam najbolj všeč?
2: Podgraje. Še vedno sem tukaj. Všeč je to, da je dober zrak. Dober zrak je tudi zaradi tega, ker je veliko burje, pa odpiha. Glej, veliko je krajev lepih posod po svetu, ampak spet ne bom rekel, da sem toliko navezan, da bi pa res nujno moral biti tukaj, ampak je kar v redu, no?
1: Ko rečem otroška pesmica, katera vam je ta trenutek prva padla na misel?
2: Pa prva mi je padla Če si slabe volje.
1: Najljubši otroški film?
2: Kekec.
1: Kaj pa najljubša otroška igra?
2: Igra Med dvema ognjama.
1: Kdo je bil pri vas doma bolj strog? Koga ste se bolj bali? Očeta, matere ali koga drugega?
2: A pa verjetno bolj sem imel respekt do očeta, drugače pa niti se jih nisem bal, ampak...
1: Ste ga bolj jemali resno, recimo?
2: Tako bi lahko rekla, ja.
1: Najljubše sadje?
2: Trde hruške.

0: Z nami je član skupine Malibu, Marjan Uljan. Kaj ste želeli postati kot naprimer 10-letni fant? O čem ste takrat sanjali, da boste, ko boste odrasli?
1: Pa dobro, hotel sem biti pevec, skratka nastopati na odru in takrat vem, mi ko smo tle blizu Hrvaške, smo skozi gledali hrvaško televizijo in takrat vem, ob nedeljah je bil Zdravko Čolić in Sedam mladih in tu in jaz sem sam tu poslušal, jaz sem vse vedel na pamet, tudi kakve gibe imajo, kako nastopajo, mama že ni mogla več, pa od vsako nedeljo sem jaz se skakal po podnevni.
0: Danes vas poznamo kot animatorja pod vzdevkom Malibu, pa veste, kdaj ste začutili to žilico v sebi, da bi lahko nekaj dali tudi otrokom?
1: Pa najbolj takrat, ko so bile te karaoke pri nas popularne, ki je bila še Dejan Mušič in ta scena, jaz sem že takrat organiziral, bom rekel, po osnovnih šolah tukaj na naši občini, pa bom rekel takšne, kar lahko bi rekli, večje karaoke, tako da sem pomagal otrokom, oni so se hitro odločili, da bi, pač smo našli primerno pesem in to je bilo takrat, bom rekel, kar zelo uspešno in tudi starši so bili zadovoljni, ne pa samo otroci. Jaz pa tudi, ker sem videl, kako se radi in hitro učijo, tudi prilagajajo na, bom rekel, na tak določen stres publike oziroma predstavitev pred publiko in take stvari mislim, da so samo dobro došle in vse mi zdi, da tega tudi kar manjka.
0: Čemu iz svoje mladosti pa se danes najbolj nasmejite?
1: Najbolj se nasmejim, da ni to tok časa nazaj, pa sem jaz na gramofon poslušal plošče, sploh te narodne zabavne. Tudi sosed mi je posodil in plošče in še gramofon kasneje. To je bilo kar akcija. Vsak dan sem prepel za on trobento igral. Lahko bi rekel, da se temu kar nasmejim, ki to mislim, da to zdaj ni več možno.
0: Vsem nam je znano, mladost je norost, a če stavek dokonča Marjan Uljan, potem mladost je?
1: Mladost je mladost.
0: Kratko in jedrnato, mladost je res mladost. Ja, hvala za tale klepet v spominčicah, Marjan Uljan. Čas je za glasbo skupine Malibu.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer.
4: Ti imaš šefer.
3: Še sosed ima šefer.
4: Šefer.
3: Šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
4: Ali obišči prav.si.
3: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: V Novi Jani. Privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba. V raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom. Moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič. Umoril jim je mamo. Zdaj hoče še dediščino.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ta teden bodo v V5-ku med 10. in 11. naši gostje kar štirje glasbeniki. Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. To so tisti, ki so se skupaj zbrali v času korone in zrasli v eno najbolj uspešnih zgodb na slovenski glasbeni sceni. Svojemu konceptu glasbe pravijo podeželski rock'n'roll.
7: Kamorkoli grem, se korenim še bolj.
6: Ta petek pa bodo na Veseljaku predpremierno predstavili svoj najnovejši album Strici so mi povedali. Dobre muzike in zanimivi zgodb ne bo manjkalo, zato vabljeni, da ste z nami.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano. Od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Današnjo lestvico začenjamo z ansamblom Jureta Zajca in njihovo najnovejšo Po poti ljubezni. Nova pesem je iskrena, življenjska in namenjena vsem, ki verjamejo, da tudi po preizkušnjah vedno obstaja svetloba upanja. Avtor melodije in priredbe skladbe Po poti ljubezni je pevec ansambla Jure Mlinšek, avtorica besedila pa Vera Šolinc. Ansambl Jureta Zajca Po poti ljubezni.

minuto pred menoj je pesem nemškega skladatelja Hansa Bluma, ki jo je izdal leta 77. Slovenska različica V avtu pred menoj pa je bila posneta leta 82, zapela sta jo Alfi Nipič in Tatjana Dremelj. Besedilo je napisal Alfi Nipič. Pred novim letom je izšla na novo prirejena skladba V avtu pred menoj v izvedbi Nejca Drobniča in Moje malenkosti. Tukaj je na voljo vsem starejšim poslušalcem, ki bodo ob njej obujali spomine, in mlajšim rodovom, da bi uspešnico iz 70-ih let spoznali na novo. V avtu pred menoj.

balado Prosim te, ne hodi mimo. To je zgodba o bližini, po kateri hrepeni človeško srce, o mislih, ki ostanejo neizrečene, o pogledih, ki povedo več kot besede. Darja Gajšek, Prosim te, ne hodi mimo.

nami na lestvici Ducat Veseljakovih tudi ansambel Dar, ki nam ponuja pesem, v kateri je glavni junak Branko. Vesela melodija, nalezljiv refren in besedilo, ki ga boš pel še ob špricerju. Poslušaj in pazi, ker Branko ti lahko gre hitro v glavo. Ansambel

Bo hočem te. Pesem je nastala tiho, iskreno, brez velikih besed in občutka, ki ga vsi poznamo, a ga redko upamo povedati na glas. Iz želje, ki ni sebična, ampak človeška. Iz hrepenenja, ki ne kriči, ampak čaka. Ta pesem je spomin in sedanjost. Trenutek priznanje je zgodba o tem, kako močno si lahko nekoga želiš in si iz srca hvaležen, ker imaš to osebo ob sebi. Gre za besedilo Mirana Rudana, ki jo je zdaj odpel še skupaj s skupino InDesign.

V Rabini so tudi z nami z njihovo pesmijo Boomerang. Skladba prinaša lahkotno, pomenljivo zgodbo, zavito uspeven ritem in prepoznavno zasedbeno uigranost, ki je za Barabine vse bolj značilna. Naslov Boomerang ni izbran naključno, pesem govori o življenjskem pravilu, ki ga vsi dobro poznamo. Kar oddajaš, se ti prej ali slej tudi vrne. Sporočajo Barabini, ki so tukaj v skladbi Boomerang.

Slovenski glasbenik Žan Serčič je v letu 26 že razveselil svoje oboževalce, izdal je novo pesem z naslovom Vse bilo je prav. Ta pesem govori o zavedanju in hvaležnosti, da se vse stvari v življenju zgodijo z razlogom. V refrenu pa je želel, da poslušalce oblije občutek minljivosti, za vse se bodo enkrat namreč odprla vrata na drugo stran, zato bodimo hvaležni za to, kar je in je bilo. Živimo v trenutku in ne v starih zamerah do drugih in do sebe. Žan Serčič, Vse bilo je prav.

Se nam pridružujejo na lestvici Ducat Veseljakovih s hudomušno polko Baraba, ki je nastala spontano, a se kljub temu v njej najdejo številni nagajivi fantje, ki so na pragu 30-ih postali odgovorni možje. Modrijani so tukaj

0: Pocat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Harmonikar in avtor številnih uspešnic Peter Fink, ki je v marcu praznoval okroglih 60, znova dokazuje, da ustvarjalni zagon z leti ne pojenja. Prav nasprotno, ansambel Petra Finka predstavlja novo hudobo.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Veseljak. Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Skupina Viktori predstavlja novo priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se je ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nec Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. V besedilu sem se našel, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Tako pravi Nec, pevec skupine Viktori, ki so tukaj v skladbi Ali boš še verjela?

pevkovko Hej muzikant, ki jo je z nekoliko pomoči napisal Anže. Navdih je za njo prišel slučajno po eni zabavi in dolgi noči, sporočilo pesmi pa je preprosto in iskreno. Govori o muzikantih, ki skrbijo, da se imajo ljudje lepo in da na veselicah nikoli ne zmanjka dobre volje. Ansambel Boršt je tukaj in Hej muzikant!

Saša Lendero je izdala novo pesem Sama doma, ki je plesna navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila. Še bolj sem se spoznala, postala samozavestnejša in sama doma zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša. Saša Lendero, Sama doma.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici do sad Veseljakovih, 12 trenutno najbolj zavrtenih skladb na Veseljaku je bilo to. Lep preostanek dneva vam želim in povabim še na veseljak.si, kjer se poleg vseh glasbenih novic o slovenski glasbi dobi tudi lestvica do sad Veseljakovih. Pa srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih. Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
2: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
1: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
2: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
3: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
4: Jaz imam šefer,
5: ti imaš šefer.
4: Še sosed ima šefer.
5: Šefer,
4: šefer, šefer.
5: Čak, kaj imamo mi?
4: Ja, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720
5: ali obišči prav.si.
4: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Veseljak. Veseljak.
3: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.

Radio Veseljak. V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, cene prijuci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.